Ascult

0: cel mai fericit de pe pământ.
1: Ascult 89,3.
2: Ce fac fetele când el nu mai e?
3: Hai că vin.

0: FM.
1: Nu mai iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spin.
2: Alo, alo, ce zici?

0: 89.3 FM.
1: Ascultă Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Hey, this for you, babe. You know I'm talking to.

0: Gata, bună dimineața!
1: Neața!
0: Stai că am greșit fondul.
2: Ce are ăsta? E bun și ăsta.
0: Nu, e că tradiția e tradiție. Bună dimineața, oameni buni! O să auziți doar două voci, o perioadă lungă, pentru că moștenirea pe care ne-a lăsat octitorul acestei emisiuni este să începem emisiunea înainte de fix.
2: La fără, da.
0: Și era păcat, pentru că dumnealui e prins pe undeva prin traficul bucureștean înjurând. Nu înjur, nu înjur.
2: Nu, dimineața nu înjură, numai la prânz. Și eu cred că s-a întors după salata de dovlecel. De asta,
0: nu cred.
2: Eu ce cred?
0: Crezi că s-a întors astăzi, doamnelor și domnilor? E ca atunci când facem emisiunea după amiaza. În loc să gătească Teia, e gătește Popescu.
2: Da.
0: Miercurea, că nu putea să ia. Ba da, tot miercurea.
2: Păi e miercuri și eu.
0: Da, respectăm,
2: da,
0: ziua.
2: Să păcipește.
0: Respectăm ziua de miercuri. Stai, mă, să încerc să bag fontul ăla. Chiar așa ultimul.
2: Dar ce are
0: ultimul
2: fontul
0: om
2: ăsta?
0: Din,
2: asta de unde e?
0: Nu, mă, stai să-l caut, mă. Da, dar nu că eu cred că stric tot. Ăsta e alu Cristi. Ăsta nu știu ce e, stai.
2: Da?
0: Da, Popescu. Ia să vedem, că sigur îl are. Am apăsat pe asta. Două tastaturi aici.
2: Dă-i.
0: Ia, am scris. Am scris, stai să văd. Cuza și Popescu, jingle 1, ia. Hap. Și dacă dau pe ăsta, ce se întâmplă?
2: Oh!
3: Popescu și Cuza.
2: Nu e bun, că
0: nu
2: sunt
0: e bun.
2: Și eu.
0: Ăsta e la vechi, stai să-l las să meargă. Popescu, să nu fie cu plictiseală. Oh.
2: S-a început o melodie?
0: Da. Stați un pic, oameni buni, că ceva se întâmplă. PNC. Eu așa că... Nu, iar am zis la tastatură. Până un alta 0748111
2: 550.
0: Cuza e grele la butoane, spune cineva. Yeah. E grele că nu ai obișnuința asta să faci, să faci lucrurile astea de fiecare dată cum le face el. Gata, oameni buni, îmi cer și eu scuze la asta.

0: dimineața, e 6:59 de minute. Suntem în platou. Da, dar nu vine că se tot uită Vlăduț ăsta cu îngrijorare.
1: Nu vine. Și vezi, voiam să zic că e greșit să zici îmi cer scuze, că nu-ți cer tu, ție îți
0: da,
1: ții.
0: Vă cer scuze.
1: Deci,
0: asta
1: da.
0: Îmi place. Îmi place da. Că a ajuns TikTok-ul premium și la tine, nu doar la mine.
1: O, deci știam de mult asta și am fost primită când am văzut-o și pe rețele. Știam de mult că nu-i corect să zici îmi cer scuze.
0: Am, dar există asta, e împământenită, o lăsăm așa cum e și să mai modificăm acum.
1: Sună greu.
0: Da. Tu ai dreptate într-un fel, dar nu tot timpul. Neața și de la Adi din Cernavodă sunt alături de voi și Dorin, prietenul nostru, căruia am și scris PNC, că am apăsat pe asta. Îl așteptăm pe Răzvan până... Eu ți-aș fi băgat și știrile, să
1: nu,
0: știi.
1: Nu, că nu, nici
0: dar nu, nu mă pricep. Vine.

0: și 7.
1: Da.
2: Păi da, hai, de aia, păi de asta am nu știu să le
1: păi
2: dau.
1: Păi niciunul.
2: Nu
0: știu exact.
2: Ce-ți fac?
0: Piesă și pe aia.
2: Dau piesă?
0: Da.
2: Bine, deci, doamne, noi am vrut doar să ne auzim și să respectăm tradiția pe care am avut-o până acum, în ideea de a intra până în ora 7. Până una alta, vă las cu Lazy Ed și Joe

0: dimineață.
1: Ce au anunțat?
2: Băi! E înorat în prima parte a zilei în București.
0: Te-ai pegeai ce-ai da. Te-ai băgat-o acum pe știri, auzi?
2: Nu, da.
0: Pare mai întunecoasă ziua de dimineața asta. Mi se pare brusc că parcă a trecut o săptămână de ieri până...
1: Am primit un cadou acum niște ani de la... Știi? Și pentru ăla, dacă nu așezi cum trebuie telefonul pe el,
2: nu
1: încarc. Mă, și azi, la un moment dat, mi se pare că aud mașina de... Înseamnă că e, nu e ora bună, că de obicei o programează soția să... aerul condiționat. Dar m-am trezit pe la 6 și... Că m-am mișcat cu talent, adică am făcut toate activitățile pe repede înainte. Hai maxim 10, pierzi încă 15 minute din cauza aglomerației.
2: Se schimbă matematica, da.
1: Pe drumul meu din...
0: Pe drumul meu
1: până
0: de...
1: Până la radio, de... nu a plouat deloc.
0: Pe drum...
1: Tea Tudorescu, bună dimineața!
3: Astăzi eu frumos m-am îmbrăcat.
1: Ce? Tea, bună dimineața!
2: Bună dimineața, bun găsit! Noua platformă e sănătatea mea, a avut probleme... Plan roșu de intervenție activat aseară pe litoral, aproape 60 de persoane au fost... ...6 persoane au fost transportate la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța. Oamenii cred că au mâncat... ...DSP Constanța s-au deplasat la hotel pentru a demara ancheta epidemiologică și au luat probe din... Conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a anunțat că sistemul este disponibil pentru pacienți. Mesaje de eroare și nu puteau fi accesate. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, susține însă că... Până ieri dimineață fusese recreate aproximativ 2000 de conturi. Platforma ar trebui... la un medic. Drona cu explozibil găsită ieri pe un câmp din Vaslui a fost descoperită. Va fi redin aparat. Bărbatul spune că drona făcea zgomote și avea becuri care se aprindeau. SRI au confirmat că drona avea încărcătură explozivă și au detonat-o controlat. Comuna Vișoara, aflată la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Aeroportul din Leipzig, incident produs la începutul lunii august, ministrul german de interne realitatea Moscovei și vorbește despre un atac hibrid. Berlinul anunță măsuri, consulat convocat, iar controlele pentru cetățenii ruși vor fi năsprite. La sport, Sepsi în prima etapă a grupei B, tot ieri Universitatea Cluj a învins Petrolul cu 1-39. În grupa C, Corona Brașov și FC Bihor au terminat la egalitate 2-2.
1: Tac. Am fost și eu la meci.
2: Am dat. Pe ce voluntari am vins pe Chindia. Temperaturi ridicate avem în vestul și în sudul țării. Maximele vor fi cuprinse între 22, mai ales în zonele montane, în Moldova și nordul Munteniei. În București, în orări, la început de grade. Gata, știrile? Ce? Continuă, aici la Morning.
1: Atât de simpatic rău, apropo de începutul emisiunii cu adițul la butoane.
4: La mă, băi, Ovix,
2: l-ai nimerit acum.
4: Ovix, dragul meu.
1: Da, e de
4: să apeși pe butoane, da.
1: Să apeși pe butoane și să te coordonezi cu toate softurile. Oricine poate, vă zic sincer.
4: Bună asta dimineața. Cu oricine.

0: Asta avem cântare la radio. Avem da. Vang și Olivia Adams, piesă. Una e sezonul în care artiștii lansează piese din astea mai romanțioase.
1: Tânărului să încep să înghețe.
0: Exact.
1: Ai cu păturica până la genunchi.
2: Ce frumos.
0: Da. Zonul în care pui plapuma despre tine.
1: Vezi că dacă e borcan, ai văzut cât am mai bidonul de apă și alăt?
2: Nu, da, highlight-ul zilei de ieri este acela. Nu știu dacă meriți sau nu așa o sticlă.
1: Cum să nu meriți, gândit, stăia, tu meriți orice.
2: Cum nu merit, mă, data eu? Nu, deci cum,
1: zima, adevăr,
2: cu vârsta e un număr, da? Și da. Prețul e un
0: număr. Cât a costat?
2: Da!
0: Te-a?
2: 200.
0: Și? Nu suntem, nu merge vigelul.
1: Nu, dar vezi că tu nu...
0: Da, merge?
1: Merge.
0: Da, a,
1: nu, sunt donați.
2: Nu sunt
1: donați. Tu ți-ai donat ție banii ăștia.
2: Și pai și n-are pai dacă vrei.
1: Da, ce tare.
2: Nu pot, uite, asta mi s-a părut. Așa tu zgârci și tu înfici practic capacul, da, în acest zgârci și nu...
1: Da. Nu se unchiul nostru.
0: Doamnelor și domnilor.
1: Cât e? 71 de... ...de de like-uri.
2: Da, de...
1: Deci foarte multă lume a apreciat reel-ul ei. Pentru că, într-adevăr,
0: am văzut.
1: Da, mă.
0: Deci, puteți să vedeți această șmirifonfleală
1: pe Instagram. Cu așa o găsiți.
0: Tăia Todorescu,
1: da. Fiți atenți de jucăria în sine. Mie mi se pare interesant. A făcut treaba asta. A făcut o grămadă de bani. Sau probabil e în China, face o fabrică și... China, Japonia, nu contează. E șmecherie, e găselniță. Da. E interesant. Eu nu m-aș vedea că... Mai ești grea și goală.
0: Ați putea să credeți că te-a făcut reclamă la treaba asta și...
2: N-am coduri de reducere, nu am...
0: Încă.
2: Încă, da. Dar
0: da, când o să aibă...
1: Încă, da, ia.
0: Când o...
2: la un produs care nu, cu care nu mă identific.
1: Bă, lasă-mă!
2: Cu asta m-am identificat!
1: Bă, lasă-mă, dacă să spun...
0: Să-ți zic că e bun produsul.
2: Păi ce produs?
1: Nu știu, ceva ce nu-ți place. Zi-mi ce nu-ți place.
2: Cu toc, de exemplu. Pantol, cine mă toc crede pe
1: vine,
2: mine?
1: Băi, vine cineva.
0: Mamă, pentru 3.000 de euro...
1: Deci când am o ocazie, de fiecare dată merg la prietenii mei. Hai, mă!
0: Hai, mă! Că ieși cu niște Adidas,
1: da,
0: atât
1: da.
0: De confortabil.
1: Eu,
0: sunt.
1: Uitați-vă, sunt pe moldoveanu.
0: Și-a dat jos ăia ei de-i poartă Palladium, da. Și și-a pus pantofii cu toc.
1: Vede experiența la radio și că-ți place. Nu, pe mine efectiv mă convinse. Nici nu te ajută, nici nu te încurcă. Adică mie, da, în continuare mi se pare semi-inutilă. Nu. Rock și aia cu Harry Potter, cu pantalonii aia. Iar un film, adică
2: poți să fac fesier cu asta, pentru că o umpli cu pietre și poți să fă, da.
1: Dacă s-o umpli cu pietre.
2: Am
1: mai aproape e bicepsul de gură.
0: E ce îi lipsește, domnul. Este... de cifre a izbucnit marele incendiu din Londra, care timp de 4 zile și jumătate a distrus întregul oraș. Se află în centrul Londrei. O altă nasoală în istorie, în 43. Iar în 1995, pe 2 septembrie, s-a deschis la Cleveland, statul Ohio, mai aproape de zilele noastre, specialiștii Institutului Clinic Fundeni au realizat
1: așa, să le și digerăm.
0: În cadrul în 2002, da, specialiștii Institutului Clinic
1: tare.
0: Ce s-a mai întâmplat într-o zi de adversarul suprem al lui Ilie Năstase, rivalul lui Ilie Năstase. Băi, frate, 64.
2: Ce frumos, omul ăla, doamne, așa de bătrâni. Ai că nu-i...
0: Și 6, Salma Hayek, actriță mexicană.
2: Bun, e bunică Salma Hayek, ce bunică.
0: Nu e o zi cu multe lucruri, dar uite, pentru este cât? 7 și 18 minute.
1: Bă, frate, bă, a luat bătaie Marc Antoni.
2: Avea 14 ani. Bă, deci era ceva dubios.
0: Băi, avea buletin.
1: Ce era?
0: Da.
1: Alte...
0: cele 15 minute de înviorare. Și Teia, desigur, vom avea
1: mare cam poza aia cu sticla.
3: E Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside acoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
4: La Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus. Abonamentul Smart Exclusive. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe...
5: Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar
6: 1. Un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm diferența de 2 ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Vacanță. Reacționează.
7: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
6: Știi care e diferența dintre un produs cu diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. Toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Destinul joacă... pierde ultimul sezon din Destine cu parfum de la Unu și Antena Play.
6: Acum în magazinele Altex. Casnic, nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20%! Magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la... Și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișuri.
9: Primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny... ...mai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechi... Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Noul sezon la ce... Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și Book.
10: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. ...439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc.
6: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a... Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo, București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
11: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
6: 40% și un iPhone.
12: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
6: Ai pizza, ai iPhone.
12: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
11: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
13: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Că te înțelege, stă în Valencia și nu pleacă nicăieri fără termos. Îl pune apă cu gheață și că 12 ore îi ține apă rece. Termos ca termos, dar nu canteră. Adică...
1: Măi, dar vă spun, zice, poți să spui și o bucată de aia foarte mare de gheață, că nu contează, că intră.
0: Măi, poți să pui deja un calup de gheață acolo. Intră o pungă de aia de gheață de se vinde de la supermarketuri. Da. O găsești în frigidere, în lăzile frigorifice.
2: Eu nu știu de ce mai cumpără lumea lăzi frigorifice.
1: Da, nu știu, niște inconștienți.
0: Doamnelor și domnilor, e momentul pentru înviorarea de la ora 7 și 27 de minute. La 0748111550 dați mesaj cu piesa aia care credeți că vă trezește, care vă face să deveniți abs de zi, abs de treabă după primul refren, după prima secundă de la difuzare. Voi ne ajutați să facem ca astea 15 minute să fie terapie pentru toți cei cărora somnul nu le-a fost neapărat suficient în această dimineață.
2: Păi da, cum le zici, păi zici că le citești, Răzvan.
1: Și pe mine mai fascinată, efectivă, somnul care nu m-a dat.
2: Dar stai un pic, înainte, până primim mesajele. Tu din ce bea acum? Deci asta mai are un mușchiuc mai mic.
1: Da, da, ăsta este pentru cafea. Ia uite ce prăbușel.
2: Doamne, băi, băiatule.
0: Deci de ea.
1: Uite ce prăbușel e ăsta.
0: Dar tu le ții la radio pe astea sau unde le aduci? Cum le aduci?
2: Nu mă le aduci, le troncă în geantă.
1: Da.
0: Să
1: vezi că cobor din mașină, zici că mă pot. Stai, nu.
2: Deci fii atent cu papornița.
0: Deci de ea.
1: Păi da, pentru că am mai multe chestii.
2: Zi ce scrie pe geanta ei.
0: Bec.
2: Nu.
1: Obag scrie.
2: Scrie obag.
0: Măi, oameni, deci, credeți-mă, are... Ia Vlăduț, pune mâna pe geanta aia, să nu știți că exagerez eu. Are 5 kg cel puțin.
2: De-aia are, mă, unchiul mușchi.
0: Măi, ești nebun?
2: Are, mă, are.
1: Am jumătate de pâine, o sticlă goală, o pereche de bluzi, am două cărți, am ochiile, am portofelul, am aici alt portofel mai mic.
0: Dar de ce ai două portofele?
1: Am două TPF-uri, nu
2: se știe niciodată așa.
1: Am o geantă pentru că când mergi la cumpărături, că...
2: Dacă nu știi dacă trebuie să mergi
1: brusc. Am portofelul de mărunt.
2: Deci are trei portofele.
1: Am aici un pai, dar nu știu că eu stăteam în astea două. Are un pai, ești nebun.
2: Are creioane, are două penare mici de creioane.
1: Are niște creioane.
0: Așa.
1: Am o cremă
0: acolo
1: de mână. Asta e cica pentru față, că mi-am aplicat o cremă și
2: Doamne, vai.
1: Asta este alt stick TPF, dar e stick, nu e cremă. Aha, asta. O cremă de mână.
2: Cred că chiar nu mai are loc acasă să le pun.
1: Mai mic l-am primit și ăsta e tot așa.
2: Ce mai ai? Mai zic.
0: Ai jumătate de
2: tasă. Hai că mai ai, mai sunt. Adică noi auzim că mai sunt.
1: Asta dentară, pentru că mie rămân între dinți.
2: Dinții îți rămân între dinți.
0: Da.
1: Așa, ăsta este...
2: Altă cremă.
0: I-a și uitat care lucruri în geantă.
1: E un balsam de buze.
2: Deci sunt magazine la Târgu Jiu de cosmetice care au mai puține creme pe raft decât ai tu în geantă.
1: O gumă.
2: Așa, bun. Da. A doua gumă.
1: Asta am luat-o de la Fimea, e un pix care se șterge foarte mișto, care cap de cocoș.
2: Și nu știi niciodată când ai nevoie cu un cap de cocoș. Da. Așa e, da. Și atât, dar nu că se mai aud chestii.
1: Și 500 de ieni din Japonia.
2: Așa, să-ți poarte noroc. Și ce mai ai în geantă?
1: Atâta, asta-i tot, gata.
2: Asta-i tot. Deci tu îți dai seama cât de ușor am ajuns de la o plasă de asta care se face plasă, până la o cremă de mâini, până la jumătate de pâine, o pereche de bluși, două cărți, șase creme, cremă mare, cremă mică, cremă de față, cremă de sub ochi, cremă de vârful nasului, cremă care nu se aplică din tub, cremă care se aplică ca rolou ăla, rolonul de sub braț.
0: Ce mi se pare mie rău că te ia, n-are un lucru care chiar s-ar fi justificat. Hârtie igienică, dacă te apucă vreo nevoie.
2: Frate.
0: Ai toate cremele din lume.
1: Nu m-am gândit la asta.
0: Te rog frumos, de mâine să ai și o hârtie igienică.
1: Bravo, șervețele de nas care pot fi folosite și pe poze.
0: Sau așa, da.
2: Uite,
0: așa,
2: zice, tocmai ce ne-a scris și Diana Munteanu, bună dimineața, a zis că înțelege treaba asta cu două portofele, că din unul dai și unul pui.
0: Diana, sunt de acord, dar vezi că are trei, nu două.
2: Nu, are trei care și de mărunțiși.
0: Asta zic. Uite, tu pe ăla de mărunțiși nu cred că l-ai.
2: Băi, dar tu efectiv ești pregătită să dormi pe oriunde.
1: Da, o pereche de kilos mai întrebe, dar m-am
2: pus. Bă, lasă-mă că merge, că ai două pereche de
0: bluși. Găsești la o prietenă o pereche de kilos să-ți dea.
1: Da.
0: Nu, te-ai pregătită pentru un eventual război.
2: Da.
0: Deci dacă se dă alarma antiaeriană,
2: Teia
0: poate să intre la bunker și stă acolo până se termină războiul, nu doar bombardamentul.
1: Da, eu vreau să pot să fiu spontană. Băi, mergem la Brașov, hop, mergem, că am tot ce trebuie.
2: Da,
1: la modul ăsta.
0: Da,
1: asta...
0: da. În fine.
2: Pe mine mă îngrijorează privirea ei, că tu nu poți răzba. Răzbane, tu nu ai contactul vizual pe care l-am eu cu Teia.
0: Știu, tu oricum ești mai ras în ultima vreme, pentru că privirile tăi te-au transformat.
2: La noi, când eram mic, deci când eram mic, îmi cer scuze, că e o chestiune destul de sensibilă, poate pentru unii, dacă când eram mic, mama mie mi-a spus: mamă, să nu te uiți în ochii nebunului că se ia. Și așa îmi zicea mama e să evit, știi, probabil fiind copil, să evit să nu... Așa, Răzvane, tu știi cum se uită? Când a zis acum Brașov, i s-a schimbat privirea omului.
0: Bună dimineața, începem cele 15 minute de mirare. Cu cine stăm de vorbă?
3: Cu Viorica.
0: Viorica, ia zi, ce ai în program astăzi? Ce poftă ai de piesă de înviorare care și deschide exercițiul nostru de fiecare dimineață?
3: De la James, piesa Bella.
2: Ah, frumos! Da, dar unde, de unde sunteți?
3: Din Tecuci.
2: Din Tecuci.
0: Hai, deci,
1: de la muștar.
0: Bravo! Așa, da, uite, un muștar, da, ți-ar trebui în, da, în bușire. Nu știi când ți se face foame de un mic și îți trebuie, deci, muștarul.
2: Dacă ești, dacă ești host, trebuie să faci sală, se fur geanta te, n-ai cum așa.
0: Mulțumim din suflet!
2: Zi faină!
3: Vă mulțumesc și eu!
0: 0748 111 550. Cele 15 minute de înviorare.

0: Radu.
1: Bună dimineața.
2: Neața, cu cine vorbim?
0: Costel din Olanda.
2: Neața, Costel, bagă piesa de înviorare.
0: Crazy Loop de la Dan Balan.
2: Mamă,
1: ce, e bine și asta?
2: Mamă.
0: Este o piesă veche, dar este ceea ce trebuie.
1: Dacă ați venit să veche, ce mai zici de Sherry Sherry Lady, de exemplu? Deci, e bine, da, mulțumim da, frumos da. 0748111550. Te auzi, tată?
3: Ia.
1: Ce te ia, nu știi nici pe asta?
3: Ba, cred că știu.
2: Nu începe așa.
1: Începe mai, uite.
2: Nu știi.
3: Ba da. O știu, cum mai va.
1: Are dreptate un ascultător, abia a mers mașina amica tei din cauza greutății.
2: Da, da.
3: Da, să știi că trage mai greu.
2: Poate s-a lăsat.

0: Cum să nu? E mă, cu scaunul din față. Tot.
1: Ați văzut oamenii cu covoare când bag covorul mașină, așa arată plața

0: auzim din nou de la ora 4, zice Emanuel.
1: Așa.
0: Mamă,
1: poate tu vii, Emanuel.
0: E, să înțelegem că ne vrei acolo neapărat sau că nu ți-a plăcut aici.
2: 0748111550.
3: Hello.
2: Neața. Suntem pe modul înviorare. Cu cine
3: vorbim? Bună dimineața. Elena Nisu.
0: Bună, Elena. Baga treia piesă, ca de bazm.
3: Tornelo cu Mihai Trăistariu.
1: Ce îmi place! Uite, mi s-a făcut piele de găină.
0: De ce Mihai Trăistariu?
1: Nu știu.
3: E frumoasă.
0: Să rămână, te pupăm.
2: Mulțumim din suflet.
3: Pa, pa, și eu. Pa, pa.
2: Fai, tată, ce înviorare facem noi. Stil Eurovision.
1: Eu am urmărit Eurovisionul atunci, deci am înnebunit. Speram să fie bine.

0: Refrenul îmi place,
1: dar ți-ți place instrumentalul,
0: da. Nu, îmi place refrenul. Aici când cântă așa.
2: Nu-i plac strofele.
1: La refren, păi și la refren cântă.
0: Da, aici îmi place. Acum.
1: Să fii un pic mai din ala, nu?
0: Da, un pic.
1: Trebuie să cânte el mai sus.
0: Da, mai sus.

0: Neața.
1: Neața, cu cine vorbim?
2: Cu Anarella și cu Liviu.
1: Vă pupăm, bine ați venit.
3: Hello.
1: Mai dați o piesă.
2: Păi, piesa care am cerut-o a fost...
1: Mai zi o dată, te rog, că s-a întrerupt fix când ai zis piesa.
0: Vă trădează semnalul. Ce piesă și de la cine?
2: De la...
1: Bă, deci care piesele legate?
0: Îmi pare rău, nu merge, aia e.
3: Asta că mai ascultăm pe cuiul ăsta.
1: Modular, modulați. Acum e mai pe culmi.
3: Haide! Mamă, îmi place mult.
0: Vedeți că nu-i deloc rea piesa asta și are peste, are peste 15 ani, dacă nu mai
1: mult. Nu.
0: Eu ne fiind cel mai mare fan al lui Trei Stariu, nu neapărat ca talent.
1: Bă, ca talent
0: alte
1: e munte,
0: perspective.
1: Mă.
0: Da, bună dimineața!
4: Neața din nou!
1: Neața!
0: Ia zi, cu ce piesă vrei să continuăm înviorarea?
4: Modern Token, No Face, No Name, No Number.
0: Hai, pă!
1: A scuipat în sân.
0: Mulțumim frumos,
3: ne salutăm. Mamă, câtă engleză.
1: No face, no name, no number.
0: Bună dimineața, salutări de pe autostrada A7 București-Bacău. Ce bine sună. Credeați voi acum 10 ani că o să primim mesaje de genul ăsta?

0: Hai să auzim cu ce continuăm. Spunem, toți trei, bună dimineața!
1: Alo?
0: Alo?
1: Da, vezi dacă ne încordăm prea tare.
0: Ne-am încordat prea tare. Mai încerc. Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Neața!
3: Okay.
1: Bine ai venit, salut! Cu cine vorbim?
2: Salutare, Vicențiu din Bacău! Vicențiu! Salută de pe autostrada 7!
0: Mamă, tată!
1: Bravo, tată!
0: Ia zi, Vicențiu, ce să fie pentru autostradă? Autostradă nouă!
2: Sagapau!
0: Adevărul că Sagapau e de Sagapau la cât s-au așteptat autostrada aia Moldovei. E, cum să zic, e ca pumnul în ochi. Mulțumim, da, frumos!
3: Ce înseamnă Sagapau?
1: E un sos.
0: E vărul lui Tzatziki.
3: Am și eu ce sunt.

0: 15 minute de înviorare. Bună dimineața!
1: Neața!
2: Neața?
3: Hello!
1: Neața, da!
2: Neața este a oară când vreau și eu melodia asta, Fly Project Sasha!
1: Mamă, dar cine ești? De unde ești?

0: acasă.
1: Să bubuie, boxele.
2: Să bubuie.
0: Te salut, pupăm, mulțumim frumos.
2: Zi faină.
3: O știi pe asta, doamna Teia?
4: Da, o știu.
3: O știi. Ai un fluier prin geantă pe acolo?
4: N-am.
3: Eh, uite să ții data viitoare.
0: Băi, ce înviorare facem cu Fly Project.
4: Da.
0: Uite, și e bine că se roagă și cineva pentru noi. George ne zice: bună dimineața și bunul Dumnezeu să fie cu voi. Și ne dă o poză de la mănăstirea Ghighiu. Deci, și că șmecherie acolo la...

0: Auzim doar... Ia spuneți!
1: M-auziți acum?
2: Da! Bună,
0: ce piesă
1: bună,
0: să fie?
1: Bună, te. Iana Matei, ia mă dumă unde vrei, ca să ne învețelim puțin în dimineața asta.
0: Și rimea
3: asta. Te numără tu. 3, 2, 1...

0: departajezi stăpanii tăi să și ai. Bună dimineața, ia zi cu ce.
1: Bună dimineața, băieți, bună dimineața, Tea.
2: Hello.
1: Sasha Lopez or my people.
3: Mama. Cu cine vorbim?
1: Cu Marcel de la Oradea.
3: Oh. Cum e vremea la Oradea?
1: Vă pup și vă îmbrățișez.
3: Așa e vremea acolo, te pupăm. Și scrie pe aplicația de vreme.
1: Vezi, Fior, ale.
0: Ale, ale.

0: acasă, da?
1: Și noi cum nu citim? De această carte de șezlong deschisă. Ne întoarcem după pauză cu știrile de 8. Neața tuturor!
2: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci, iar un coș de cumpărături de

0: care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ce pantofi?
2: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj FOHAU, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Tractări auto non-stop prin Johnny Serve Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans.
5: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741-594-020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
6: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
7: Da.
6: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
7: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
6: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
7: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
8: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
6: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
1: Salarul! Ha? M-am angajat ca și curentist!
6: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
1: Nu, mi-l bagă pe card!
6: Și ce cauți sus?
1: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
8: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

0: Biserica Sfântul Alexandru în Alexandria. De vreo că unde putea să fie Biserica Sfântul Alexandru?
1: Da.
0: Unde a fost adusă mâna dreaptă a Sfântului Vasile. Da.
1: Ia uzi.
2: Am mâna fizică.
0: Dar nu mâna dreaptă.
2: Mă gândeam cine e mâna dreaptă a Sfântului Vasile, că nu mai e de mult.
1: Da, da, acolitul lui.
2: Da. Da.
0: Nu, la nu, propriu deci mâna dreaptă, mâna, nu la figurat. Okay. Da. Doamne ajută, Bonoviță, dacă te rogi pentru noi, că da. Noi mai subțire cu, cu zona asta, na, mai păcătoși așa, mai... Mai agitați în viața asta cotidiană, ne-ai face un mare bine. Auzi, am o mare curiozitate, fiindcă astăzi am plecat cu 10 minute mai târziu de acasă și asta însemna că am făcut cu 15 minute mai mult. Nu vă exagerez, la 6 și jumătate pasajul Unirii l-am luat blocat de la jumatea lui.
1: Vai, mă.
0: Păi da. Deci am avut nevoie de 3 fluxuri de semafor, 3 fluxuri de verde ca să trec și eu.
1: Frățică.
0: Și mă gândeam, bă, dacă așa e la 6 jumate, bă, cum e la ora 8? Și chiar sunt curios dacă urmează să intrați în pasajul Unirii sau sunteți deja acolo, faceți o poză și trimiteți-mi și mie pe WhatsApp la 0748 111 1550. Sunt curios în primul rând cam de unde începe coloana de mașini în, la ora cea mai aglomerată în traficul din toată țara. Că asta e ora la care toată lumea pleacă cu mașina către serviciu. Deci 0748 111 1550, poză ca să am și o imagine reală, eu fiind cumva nemulțumit de aglomerația de la 6 și jumătate. Și gândiți-vă că încă e vacanță. Mie mi-e groază
1: când începe școala.
2: Eu cred că urmează acum. Copiii trebuie să înceapă școala săptămâna
0: luni,
2: viitoare, adică
0: luni. Când începem noi după masă și buzul și bolar revin, încep și copiii școala.
2: Dar nu văd părinți la ghiuzdane.
0: E, nu.
2: Nu prea sunt, îi vezi tu?
1: Se
2: unde?
1: Iau, mă, se
0: s-au cumpărat, s-au cumpărat, da.
1: S-a, eu, de exemplu, deja am comandat online.
2: A, uite, mă, și ăsta, mă, da, mă, uite, da. Și ăsta, se știe că și ăsta e un lucru care mai reduce din trafic față de anii de dinainte, da. Comanda.
0: Pentru că asta cu online-ul, într-adevăr, a mai redus din ghesuiala, din buluceala de la magazin.
2: Da.
0: Da, este o altă treabă. Că sunt anumite lucruri pe care, băi, eu nu le pot cumpăra online dacă nu pipăi materialul, că ele în poză arată bine. Dar eu știu din ce material prost o fi.
1: Dar eu mai fac de-astea, probez, mă uit în magazine ca lumea și după aia vânez reducerea. Și știu produsul, că l-am probat, l-am așa, doar îl pândesc.
0: Uite, vorba lui Dorian, apropo de pasajul Unirii, intră cine vrea, iese cine poate. Ești, uite, din momentul când vii, deci de la Parcul Tineretului, de la intersecția cu Parcul Tineretului, e coloană. Uite, sunt la jumătatea pasajului Unirii și aștept de 5 minute. Vai. Mama, cu ocazia asta se pot împrieteni și oamenii care sunt în pasaj care ascultă Radio Zoo. Facem un fan club Radio Zoo de la din pasajul Unirii. Mai departe primim am poze, dar aici nu-mi dau seama dacă ai, tu ai ieșit deja din pasaj. Bine, așteptăm pozele voastre de la din locul în care sunteți în zona pasajului Unirii, ca să-mi fac o idee cât de rău se aglomerează traficul la ora asta, 8 și 3 minute.

0: doamna Tea Todorescu, ce mai nou, ce ne mai...
1: Bună dimineața, bun găsit! Avem intoxicație în masă la un hotel din Saturn. 19 grade sunt acum în București. Două dintre marile proiecte de autostradă ale României nu au fost terminate la timp pentru finanțarea prin PNRR. E vorba despre A7, Bacău-Pașcani și sectorul Margina Holdea de pe A1. Șantierele nu se închid însă, iar ce rămâne de executat va trebui plătit din bugetul de stat sau mutat pe alte programe europene. Pe A7, autoritățile speră ca până la sfârșitul anului să se poată circula până în zona Săbăoani, la nord de Roman, iar ultima bucată spre Pașcani să fie gata la anul. Specialiștii din infrastructură sunt însă mai prudenți și spun că termenele depind mult și de ritmul constructorului. Iar la Margina Holdea, unde se construiesc și celebrele tuneluri lipsă de pe A1 Lugoș Deva, lucrările sunt gata în proporție de 70%. Ministerul Transporturilor estimează că sectorul ar putea fi terminat în prima parte a anului viitor. Intoxicație în masă la un hotel din Saturn. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Aseară, aproape 60 de persoane au fost asistate medical la un hotel din Saturn pentru ceea ce pare a fi o toxi-infecție alimentară. 6 persoane au avut nevoie să fie transportate la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța. Oamenii cred că au mâncat ceva stricat la restaurantul hotelului unde erau cazați în regim all-inclusiv. Alți turiști care se pregăteau să se cazeze la același hotel au refuzat să mai facă și și-au cerut banii înapoi. Inspectorii DSP Constanța s-au deplasat la hotel pentru a demara ancheta epidemiologică, au luat de la hotel și probe de la bucătărie. Lionel Richie s-a internat din proprie inițiativă după un concert susținut în St. Louis, Statele Unite. Artistul, în vârstă de 77 de ani, și-a terminat spectacolul vizibil slăbit și a cerut un scaun pentru ultima piesă, All Night Long. După concert a mers singur la spital. O persoană apropiată turneului spune că artistul se simte bine și că medicii nu au identificat deocamdată vreo problemă gravă. Nu e primul incident însă din această vară. În iunie, Lionel Richie a fost nevoit să întrerupă un alt concert după ce i s-a făcut rău, iar alte două spectacole au fost apoi amânate. La sport, Ferrari va concura în Marele Premiu al Italiei cu un monopost special dedicat lui Michael Schumacher. Momentul marchează 30 de ani de la debutul lui Schumi pentru Ferrari și 20 de ani de la ultima sa victorie pentru scuderie obținută în 2006. Mașina va avea o grafică specială, iar Leclerc și Lewis Hamilton vor purta combinezoane pe care apar simbolurile lui Schumacher și cele 7 stele care reprezintă cele 7 titluri mondiale din cariera sa. Schumacher a câștigat 5 din cele 7 titluri de campion mondial alături de Ferrari și s-a impus de 5 ori la Monza. Germanul n-a mai apărut în public după gravul accident de schi suferit în 2013. Meteorologii anunță temperaturi ridicate astăzi în vestul și în sudul țării. Maximele pornesc de la 25 urcă până la 35 de grade în Oltenia. Și vom avea ploi, mai ales în zona montană, în Moldova și nordul Munteniei. În București cer acoperit în prima parte a zilei, o maximă de 33 de grade astăzi la amiază. Acum în capitală se înregistrează 19. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Ce frumos! Ora asta avem pe listă carte de șezlong a tei.
1: Da.
0: Așa, în buza toamnei, dar fiindcă suntem la granița dintre matinalul de vară și matinalul titular, am hotărât să păstrăm același nume. Iar în această dimineață, după ora 9, pregătiți-vă, avem cântare live. Vank și Olivia Adams vin să ne cânte o piesă din aia bună de lansat în perioada asta din an. O piesă care aduce vestea că ușor, ușor schimbăm tricourile pe jantilică. Adică piesă cu sentiment de dragoste și așa mai departe. Și pentru că luna septembrie, v-am spus, e o lună cu stare din asta nouă de melancolie, mi-am adus aminte de una din piesele mele preferate din luna septembrie, pe care de câte ori am ocazia o și difuzez la radio în perioada asta din an. Dacă nu o știți, m-aș bucura să o descoperiți cu plăcere. Dacă o cunoașteți, sper să vă bucurați de ea. Ia, fiți atenți! Green Day, Wake Me Up When September Ends, că e și vremea potrivită cu starea pe care ți-o aduce piesa asta.

0: Mă, mai zis, zis că...
1: nu să ne trezești când se termină septembrie, nu asta aici e piesa.
0: Luna septembrie este una dintre cele mai frumoase luni pe care un an ți le poate aduce.
1: Da, pentru că m-am născut.
0: Pe lângă asta.
2: Cum adică,
1: mă? Cum ți s-au umplut șosetele, mă? Asta ce vorba mai e? De unde vine asta?
2: Așa mi-a venit în cap. Ideea e cum
1: deci justifică, explică.
2: Dacă am eu vorbă urâtă cu...
0: Luna septembrie era mult mai frumoasă până să te cunosc pe tine.
1: Pe mine?
0: Da, da, da.
1: De ce?
0: Că e o grijă în plus să mă gândesc ce cadou să iau.
1: Da. Puteți să faceți, eu v-am zis, eu vă tot zic de două zile, puteți să faceți, eu pot să mă să fac cu cafea, să nu știu dacă
0: nu e.
2: Dar îți plac lucrurile inutile sau practice?
1: Nu.
2: Practice?
1: Practice.
0: Păi

0: dacă vă interesează.
1: Da.
0: Sincer, deci
1: o carte poți să-i aduci. Uite, și ce poți să-i faci cadou?
0: Lasă-mă.
2: Ai vrei o carte, mi se pare drăguț. Am
0: cadourile astea nici când eram mic.
1: Poți să-i faci cadou o colecție cu cărțile pe care ai simțit tu că le-a plăcut cel mai mult, cuza din astea pe care le-ai prezentat.
2: N-a vibrat la niciuna.
0: Niciuna.
1: Cum,
0: nimic.
1: Cum,
0: nada, mulțimea vidă, nimic. Zero, orez invers.
1: Vai de nimic. Capul meu. Dezamăgitor. Sunt oameni că...
0: Nu că nu sunt rele cărțile, dar nu mă văd eu stând să citesc cărți de astea. Răzvan, mie îmi plac cărțile astea mai tehnice, mai...
1: Păi ei, ei cum să montezi o bibliotecă?
0: Alte.
1: Cum să sucrăvești în 5 minute?
0: Nu, de exemplu, puteți să cumpărați un ceas, știu când vorbește Teia despre cărți.
2: Un ceas?
0: Da, da, am un ceas preferat.
2: O pendulă?
0: A, nu mă, nu, ceas de mână. Ca să pun mână.
1: Da.
0: Da, nu. Nu, deci e... Nu, un ceas, de exemplu, dacă vreți, te vă puteți strânge 200-300 de oameni.
2: 550 mai degrabă.
0: Stai să fac un calcul, ceas? Să văd.
2: Stai
1: să văd. La ce uite, eu am buget pentru ziua ta 50 de lei.
0: A, 50 de lei, nici de Crăciun la firmă nu se mai dă 50 de lei.
2: Eu aș da 200 de lei.
1: Bine, mă, și eu 100 de lei, hai că te cunosc.
0: Așa.
1: 100 de lei.
2: Da, mă, deci împarte...
0: Împărți la 100 de lei,
2: da.
0: 1000 de oameni. 1000 de oameni, dacă puneți 100 de lei.
1: Așa.
0: Și eu îmi cumpăr ceasul.
2: Nu, dar nu-ți e rușine.
0: Uite, mă, câți oameni.
2: Și dai de băut la 1000 de oameni?
0: Ce fac?
2: Dai de băut la 1000 de oameni?
1: Exact.
0: Păi dau. Dau.
2: Și cât dai la fiecare de căciulă?
0: Un pahar de apă. Așa. O gură. De cât se termină vinul, mai luăm niște țuică. Ce-ai găsit și eu? Ce-ai găsit? Eu cred că am băutură acasă pentru 200 de oameni.
2: Da, dar restul 800.
1: Bă, mai pun și eu, și eu cred că am pentru încă 200.
0: Da,
1: dar cumva...
0: deci asta e, că așa sunt primite, sunt așa mai departe.
2: Eu n-a, chiar n-am nimic, nu.
0: Deci,
2: alea pe care mi le-ai dat, tu le-am păpat.
0: Serios?
2: Da.
0: Serios?
2: Păi stai, frate, când ați venit?
0: Acum 4 zile.
2: N-a venit acum 4 zile.
0: Mamă,
2: stai puțin, nu.
0: Au intrat ca nisip două sticle.
2: Stai, mă, stai să mă gândesc.
0: Dar când le-ai băut? Când le bei? Seara, când?
2: Da, eu îmi pun un pahar seara, dar stai că a mai venit și o prietenă la mine.
0: A, da, și ea a mirosit dopul, da.
1: Da, exact.
0: Ce s-a întâmplat?
1: În fine.
0: Deci, voi, dacă vreți, repet, puteți să vă strângeți 1000 de oameni cu 100 de lei, puteți să vă strângeți 500 de oameni cu 200, depinde de voi.
1: 250 de oameni cu 400, 125 de oameni cu 800.
2: 800 da. De lei?
1: Da, da.
2: Da. În viața mea cadou,
0: da,
2: de la...
0: Da, știi cât de fericit 800. O să fiu. Deci eu o să alerg pe vârfuri.
2: Da. Măi, mă, da, așa îmi doresc și eu, păi zic și eu ce vreau.
0: Păi zine, ce greu?
2: O să zic.
1: Până în februarie se uită. Doamnelor și domnilor, cartea de șezlong a Tei de astăzi ne-o prezintă, așa cum știa mai bine, încât să ne facă să devenim însetați de lectură. Să devenim hulpavi după
2: da,
1: paginile
2: da, da.
1: Unei cărți.
2: La cum e?
0: Lea Cercetărescu! Este doamna care citește, Lea Cercetărescu.
2: Vezi că eu ieri, mare parte din după masă, mi-am dedicat-o acestei cărți pentru că o citisem o dată și mai știam nimic din ea.
0: Ce mi-ai citit-o odată?
2: Pe diagonală, recunosc, ca să-mi aduc aminte personajele și ce făcea fiecare. Dacă... Pentru că am ales o carte în ton cu ziua, că azi a murit doamna Raluca Rodica Ojoc Brașoveanu.
1: Păi se născuse acum câteva zile.
2: Și a murit azi.
0: Bravo că n-ai vorbit la naștere.
1: Da,
2: da, nu m-am gândit. Da.
1: Las-i bine. Gândit
0: că... Băi, e bine, știi cum e, niciodată nu e prea târziu.
2: Și am adus o carte de adânsei la noi astăzi în emisiune.
0: Ce
2: se numește Ceanură pentru un surâs și este, dacă nu mă înșel, prima carte în care apare Melania Lupu, bătrânica, cea care rezolvă crimele și este personaj central în mai multe romane de ale doamnei Ojoc Brașoveanu. Cartea asta a apărut în 75, are o intrigă foarte așa neaușă, să zic. Acțiunea se petrece într-un bloc bucureștean, într-un București comunist de ăsta. Are loc o inundație, locatarii acestui bloc care, deși locuiesc așa sub același acoperiș, nu formează o comunitate, să bârfesc unii pe alții, să spionează, nu sunt prieteni, nu-s genul ăla de locatari uniți. Adică
1: nu-și împrumută zahăr și făină.
2: Nu, nu. Da. Sunt niște tipologii foarte diferite și oricum nu se împacă. E, dar cumva inundația asta îi aduce la împreună și se apucă să mute cu toții un dulap de cu multe sertare, să facă loc pe casa scării, în fine. Când se mută acest dulap, descoperă un compartiment secret și înăuntru sunt două tablouri extrem, extrem de valoroase.
1: Ai, du-te!
2: Din momentul ăsta, toți locatarii, unii îngrămădiți, unii zaharisiți, vai capul lor, diferiți toți, încep toți să-și facă planuri despre cum o să li se schimbe viața, cum o să călătorească, ce o să facă când o să se vândă tablourile astea. Fabulează! Pentru că tablourile sunt valoroase, într-adevăr, dar împărțite la mulți, suma devine mai mică, încep să moară din ei.
0: Doamne!
2: Și mor trei, oare, înțelegi?
1: Trei din câți?
2: Trei, din 7 sau 8.
1: Asta e un soi de variantă neaușe de la 10 negrimititei.
2: Da. Deci da, mor pe capete și acum locatarii rămași în viață au de lucru să scape de cadavre, să păcălească poliția, să facă
1: miliția,
2: să facă un plan cum să scoată tablourile din țară. Bă, deci e treabă mare.
1: Dintr-o dată și aia care nu se înțelegeau având un obiectiv comun, se prietenesc.
2: Asta îi unește, vezi că oameni care n-au nimic în comun, ce să vezi când motivația e puternică, hop, suntem prieteni și facem lucrurile împreună. Despre Melania, nu știu dacă v-am spus foarte mult. Ea e personajul central, e undeva între detectivul ăla clasic și infractor, dar nu e foarte morală.
1: Ea locuia în bloc.
2: Da, e cu ei acolo.
1: Da.
2: Are 62 de ani, pare fragil, așa-ți vine să o ajuți tot timpul, dar e de fapt e o șmecheră și o șerpoaică de nu se poate. Și nici cu moralitatea nu stă bine. Vezi că și ea face mișmașuri, adică nu e cinstită aia pământului. Da. Dar, în schimb, are un simț de ăsta, un nas de detectiv foarte bine dezvoltat. Și acum avem mai multe personaje. Vreți să vă zic câteva dintre ele și să-mi ziceți care credeți voi că ar putea să fie criminal? Și știi cine e criminalul?
1: Logic, am terminat-o.
2: Eu nu mai știam cine e criminalul. Eu de asta am răvășit cartea aia, ca să aflu cine pistice a omorât pe cine. Deci, îl avem pe Doru Matei, care ăsta e un tânăr, e opusul lui Medeleanu, lui Melania Lupu, tip la până în 30 de ani, nu știu așa, foarte sigur pe el, arată bine, nu știu ce. El e cel care a mutat dulapul ăsta și el a găsit...
1: Era Gigi Mușchi, adică era mai forțos.
2: Exact. Da. El a declanșat din greșeală mecanismul ăla care arată compartimentul secret. Și pentru că e sculptor și are legătură cu zona asta de artă, el e cel care le-a zis, bă, astea sunt niște tablouri valoroase.
1: Alea,
2: da?
1: Identificare repede.
2: Da, Doru
1: Matei. Dacă le vedeam eu și Cuza, ți le dea în cadou, ție zi, ia pune-le pe perete, că eu n-am unde să le pun în casă.
2: Deci Doru.
1: Da.
2: Doru Matei ăsta.
1: Deci Doru arhitect.
2: Da.
1: Bun.
2: Grigore Popa. Asta este un personaj morbid, pe mine m-a enervat foarte tare, foarte ciudos, un zgârcit, un bătrân, un ăsta care ține evidența...
1: Administratorul.
2: Urmărește rubrica de decese din ziar să vadă dacă ăia pe care nu i-a suferit el în tinerețe au murit în sfârșit, are un carnet. Deci e bun! Este ciupit.
1: Da.
2: E unul din personajele
1: alea. E unul din aia de comentează pe Facebook fără să-și arate fața, știi?
2: Da, conturi
1: de alea
0: anonim.
2: A făcut liceu militar din Craiova, se uită tot timpul la poza aia. E dubios.
0: Da.
2: Mihai Panaitescu, ăsta e mult mai retras. Ăsta e un tip, nu prea se aude gura, genul care trăiește în bula lui, în universul lui. Așa. E foarte pedant, are grijă, casa e ordonată, hainele sunt aranjate, matematica e pasiunea lui.
0: Ok, destul de obsedat. Da.
2: Da, așa. Apoi mai e Valerica Scurtu.
0: Așa.
2: Asta e o femeie fată mare, așa, rămasă nemăritată, foarte sensibilă, iritată tot timpul de cum arată, nu-i mulțumită, are tot felul de... are o părere proastă despre, mi se pare că are toate defectele din lume, dar are o pasiune pești și acvariu.
1: Aia, du-te!
2: Da.
1: Auzi, dar câți ani are așa, estimativ?
2: Păi, cred că e mai tânără ca Melania Lupu.
1: A, deci,
2: are
1: 50 de ani.
0: Melania Lupu cât avea?
2: 63, 65, cam așa. Da, e așa.
0: Okay. Nu am vrut să o verific, să văd dacă ține minte.
2: Da, cum să
1: așa,
2: nu ține minte?
1: Bun.
2: Da. Păi mi-am mai știutat, mi-am spicuit pe aici ca să nu uit. Așa, după aia, Vâlcu.
1: Cine?
2: Marin Vâlcu.
1: Vâlcu.
2: Cred că Mariana Vâlcu de la noi, de la știri, nu.
1: Da.
2: Asta e un bărbat înalt, îngrijit, elegant, are niște ochi foarte agresivi, chiar dacă gura e blândă și poate zice lucruri frumoase, ochii lui trădează...
0: Ochii oglinda sufletului.
2: Ochii oglinda, da.
1: Ce face? Ce mai știi despre
2: el? E contabil. Are o meserie de-asta banală, nu știu, da.
1: Da. Cum banal contabil?
2: Adică serioasă, nu e ceva, nu e artistic, nu e cadorul care era arhitect și a văzut tablourile și le-a simțit imediat plusul.
1: Da. Păi și contabilul simțea cheșereiul. Da.
2: Banii, da, exact. Maiorul Cristescu, ăsta este deja cel de la miliție și un tip care, mă rog, zice despre el că își dă seama atunci, miroase imediat mincinoșii. Și el e cel care se ocupă de anchetă.
1: Și a descoperit el criminalul sau asta mică, Melania?
2: Melania cumva, dar și cu ajutorul lui Cristescu. Între ei, oricum, e ca o luptă antiteză.
0: Da, ca filmele americane.
2: Deci cine credeți că este dintre
1: eu
2: ăștia?
1: Nu pot să spun că eu știu.
0: A, tu... Eu pot să zic.
2: Ia, no. Ia zi să vedem, dacă ghicești cine poate să fie.
0: După intuiția mea,
2: ucigașul.
0: După cum ai prezentat tu, eu cred că e Vâlcu, pentru că e singurul care n-are nicio problemă. Și ăla pare că are cele mai multe alibiuri.
2: Nu știu.
1: Da. Deci
0: el alți unul e nu știu cum, ălalt e tipicar, ăla e din armată, ăla e nu știu ce, ăla
2: da,
0: are...
2: Da, Vâlcu nici n-a fost prezent la descoperire. Vezi că el nu era acolo când s-au descoperit.
0: Păi tocmai aia e șmecheria.
1: Exact.
0: Se pare că, în general, în genul ăsta de povești, ăla care e cel mai potolit, cel mai liniștit, la final se descoperă că
1: în genul ăsta de cărți mă focusez pe ăla care pare cel mai puțin probabil spre
0: a fi. Fix.
1: Niciodată primul, când citesc o carte polițistă, niciodată primul care vine în fața ochilor mei, adus așa ca o momeală, nu este. Auzi, da, spune-mi ăsta criminalul.
2: Da.
1: Care o fi el? El singur i-a omorât pe toți trei?
2: Da, dar cumva nu chiar singur.
1: A avut complici? Dintre cei prezentați de tine sau alții?
2: Nu, s-a folosit de o plecare. În fine, nu pot să zic.
1: Am înțeles, da.
0: Știu, mă, ce a făcut. Ce se numește cartea?
2: Ceanură pentru un surâs.
0: Da, mă, i-au otrăvit pe ăștia în timp ce el era plecat. Ca să zic că domne...
2: Haide, domnule, dar nu mai pune întrebări din astea.
0: Păi ce, păi spune titlul cărții.
2: Eu voiam să vă spun că doamna Rodica Ojoc Brașoveanu, ea nu ar fi scris dacă soțul ei nu ar fi convins-o. Și dacă puteți să-mi spuneți voi, dacă știți cumva cum a convins-o bărbatul să scrie,
1: să
2: este genial.
1: Autoare de romane polițiste.
2: Știi cum i-a zis? Draga, apucă-te să scrii, că ai talent. Ea nu și nu, ea era avocat, 7 ani de avocatură a avut în spate. Și el i-a zis, ascultă, dacă eu până vin acasă, tu scrii 5 pagini la romanul ăsta de debut, nu ăsta, altul, nu mai știu care, eu te scot la bar.
1: Da? Și?
2: Și a zis că a scris ca să o scoată la bar și să bea împreună un pahar seara. Da.
1: Și mă bucur că astăzi te-a prezentat o carte, nu neapărat a unui autor contemporan, deși am fost contemporan mulți dintre noi cu ea. Chiar există pe net o emisiune în care ea a fost invitată noaptea târziu cu Mircea Badea și Oreste. Când a fost ziua ei de naștere acum câteva săptămâni, am și dat un moment din emisiune. Mulțumim frumos pentru cartea de șezlong, antepenultima din matinalul ăsta de vară.
0: Ce dor să-mi fie.
1: De cine?
0: De cartea de șezlong, atelier.
2: Hai, lasă-mă.
0: M-am obișnuit așa, că te obișnuiești și cu rău.
1: Da, exact.
2: Dacă vrei să facem cartea de comodă de la ora
1: 6. Cartea de
0: șemineu. Cine stă pe comodă?
2: Eu.
0: Pe ce, cu comoda ce?
1: Dar nu poate fi cartea de la semafor, că la cât de aglomerat e între două semafoare, citești 10 pagini. Ce vorbești?
0: Eu v-aș face, dacă te... Dacă Tea va păstra această rubrică și o să o facem cumva, eu o să vin în contrapartide și în același moment o să vin cu podcastul din trafic. O să vă recomand cât un podcast de ăsta.
1: Păi
0: aveți că e mișto în trafic să asculti un podcast.
1: Eu v-am spus că a fost într-un an era atât de aglomerat pe DN1. Deci pe DN1, atenție, între Predeal și Bușteni. Băi, că am văzut un film la ProTV.
2: Băi, nu cred
1: așa. Da, da, păi, nu mă supăr. Am dat drumul la televizor.
0: Uite, că mai înaintezi 2 metri.
1: Da.
0: Vezi cu privirea periferică, nu-i ca și
1: oricum
0: cum.
1: Pleca mașina singură, că e de-aia cu...
0: A, de-a follow la mașina din față.
1: Exact.
0: Asta mi se pare cea mai tare chestie, fix pentru momentele astea de aglomerație.
2: Da,
0: cea
2: da,
0: mai
2: da.
0: Tare chestie ever, că
2: atunci ceva mișto.
0: Alea 40 de minute de ambuteaj, alea îți consumă toată energia. Dă un pic în față, oprește-te, iar mai dă în față, iar oprește-te.
1: Exact.
0: Da.
1: Bună dimineața, este 8:24, după pauză ne întoarcem la voi.
3: Bine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
4: Cine a zis că s-a terminat? La Cristian Tur, septembrie e a 4-a lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
3: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
4: Rezervă online pe cristiantur.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
5: Kaufland ieftin.

0: răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse și For You Gym. 3 locații, un gust nou. Attila the Hun. Raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
2: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
3: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
4: Cu prețuri wow! Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: citesc și mă minunez știrea cu ciobanul și drona.
1: Asta poate fi început de bancă.
0: Exact, sau un titlu de carte. Ciobanul și drona 2026. Și să vă citesc o știre din adevărul.ro. Un detaliu neașteptat ridică semne de întrebare în cazul dronei militare descoperite luni pe un câmp din comuna Viișoara, județul Vaslui. Un cioban mărturisește că o mașină a ajuns la locul incidentului înainte ca zona să fie împânzită de autorități. Oamenii din autoturism au inspectat drona și au plecat fără să ia nimic. Marcel Bogoș, ciobanul care a descoperit drona împreună cu un alt tânăr, susține că în timp ce se îndreptau spre locul unde căzuse aparatul, a observat un autoturism alb oprind chiar lângă acesta, relatează publicația locală Vremea Nouă. Bun, să zicem că aici poate fi un soi de teoria conspirației, dar trecem peste. Pentru că partea interesantă este de-abia de acum încolo. După plecarea mașinii misterioase, ciobanul și tânărul care îl însoțea s-au apropiat de aparatul căzut, iar surpriza a fost și mai mare, drona încă prezenta semne de funcționare. Am vrut să opresc drăcia aia că bâzâia, a declarat Marcel Bogoș potrivit Vremea Nouă.
2: Simplu și curajos.
0: Fără să realizeze pericolul la care se expunea, bărbatul a smuls două fire ale dronei, temându-se că aparatul ar putea exploda. Ulterior, însoțitorul său a apelat numărul de urgență 112.
1: Eu am văzut interviu cu el și a zis, a fost întrebat de un reporter dacă i-a fost frică și a zis că nu, că nu știam ce e. În primul rând.
3: Sărat.
1: Da, păi îți dai seama.
3: Curiozitatea a omorât pisica, dar în cazul lui nu.
0: Măi, fraților, deci ăla a avut, Dita mai, nu un înger păzitor, a avut un batalion de îngeri păzitori. Voi vă dați seama că omul ăla, dacă scotea firul greșit, sau eu știu ce se putea întâmpla, era, vorbeam astăzi despre o tragedie. O tragedie din aia curuntă, în adevăratul sens al cuvântului.
1: Sau nu fi ca bombele din filme, mă. Orice fir scotea, oprea alimentarea și aia nu... Da. Am văzut cineva vreo donă, de azi nici nu-mi doresc să o văd.
3: Nu, nici eu.
1: Dar mă gândesc și la, și la asta, că... Băi, dar oricum, ce căuta acolo? Ce căuta pe mine? Aia mă interesează. Mașina albă.
0: Vorba lui Dorian. Ciobanu a vrut să mulgă drona, deci... Altceva nu ce să... Altceva da. N-ai...
3: Să mulg migdale și să face lapte, dar pe o dronă.
0: Asta, eu cred că fiecare dintre noi... Am avut un moment în viața asta în care ne-a trecut glonțul pe la ureche, în care am simțit că o mână invizibilă ne scoate din fața unui pericol. Știi, vorba aia, a văzut moartea cu ochii? Uh-huh. De asta sunt curios, care e momentul ăla din viața voastră în care, da, deși v-a trecut glonțul pe la ureche, ați scăpat vișine vătămați. Da. Și cumva, da, nu că vișine, bă, nevătămați, adică n-ați avut nici măcar o zgârietură. Asta...
1: Eu pot să zic una.
0: Serios.
3: Și eu pot să zic una.
0: Hai, du-te.
3: Am și
0: hai, frate. Vă aștept și pe voi la 0748 111 550. Momentul ăla când ați realizat că

0: că genul ăsta de oameni atât de inocenți au o armată de îngeri în jurul lor, că tocmai ce a adus și un ascultător, un alt exemplu, cu ciobanul care a găsit proiectilul și a îndreptat cuie pe el și ne-a explodat. Adică, există ceva. Fii atent, eu când v-am zis, cred că v-am mai povestit când mi-a trecut moartea prin fața ochilor, glonțul pe la ureche, când trebuia să mă calc, când era să mă calc ceva ca pe burtă. Deci fiți atent, băi, râdem glumii, dar fiți atent. Eu mă duceam cu copiii cu vacile. Eu n-aveam vacă.
1: Da,
0: dacă toți copiii...
2: El dacă... avea vacă, dar își dorea un iPhone.
0: Da, așa. Dacă toți copiii din sat se duceau, pentru că fiecare gospodărie avea, eu v-am zis, am avut o capră. Și capra aia păștea așa, liberă, prin... Iar ai băgat privirea aia de mie, frică să mă uit în ochii tăi.
1: Ideea...
0: Ideea e că eu de fiecare dată, aproape de fiecare dată, mă duceam cu copiii cu vacile lor, pentru că acolo se strângeau toți copiii. Da. Și acolo ne jucam și așa mai departe. Bine, mă mai prosteau să mă duc să le întorc vacile, că eram și cel mai mic din gașcă. Faza e că să intrăm într-o zonă de păscut, după ce terminam satul, adică satul propriu zis, însemnau case, gospodării și așa mai departe, știți că prin mijlocul satului sau pe la marginea satului începe câmp. Da. La noi se numește Valea Popii, așa îi zice. Cred că sunt mai multe văi ale popii prin țara asta. Da. Nu numai noi avem numele ăsta. Ideea e că de unde se termina satul până pe Valea Popii era o chestiune de, să zic, maxim 50 de metri, extrem de umbroasă, pentru că erau niște pomi, era ca un fel de tunel. Da. Și fiind din cauza umbrei și așa mai departe și ploile, tot timpul trecând vite pe acolo, pământul ăla era foarte... Băi, erau foarte mari găuri. Găuri foarte mari, de la copitele vitelor și tot ce a trecut. Și faptul că era aproape permanent umed, pentru că era umbros și când ploua așa și mai departe. Și era și cumva în vale, adică apa de pe deal curgea. Faza e că eu, copil fiind, vaci în față, vaci în spate, vaci în stânga, vaci în dreapta, eu cu copii, am luat-o la fugă și la un moment dat mi-a alunecat piciorul pe un mic crater de ăla cu dita mai gaura făcută de la copitele animalelor. Și am căzut prin întoarcere pe spate și fix în momentul ăla vaca a trecut peste mine. Băi, se pare amuzant, dar vezi că nu mai e acum și fac și ca ăștia bătrâni, nu mai eram aici. Și mi-a trecut vaca cu copita de m-a zgâriat pe burt. Bă, de ea nici nu mă mai vedea, adică a fost pur noroc ca vaca aia cu niciuna dintre cele patru copite să nu mă calce.
1: Sorcea mațele, iese? Ieșeau pe nas.
0: Ce bucuroasă, zici. Și uite, da, pe bune. Deci eu chiar era să mor acolo. Adică aș fi putut. Potențial, o pățeam rău.
2: 0748 111 550. Care, în cazul vostru, momentul ăla când îngerul păzitor v-a salvat?
3: Ce-și face omul cu mâna lui? Știi ce e ăla, nu? Lucru manual, așa și cu ciobanul.
2: Asta-i, da, iată că
0: meșter cioban, da.
2: Nu a terminat lucru manual până la capăt. Adică a scăpat teafăr și nevătămat.
4: Nu trebuie să ai un batalion de îngeri. Trebuie să ai un înger genist.
5: Neața, da, exact anul trecut, la sfârșitul lunii iulie, am fost în Creta și am luat, zic, o zi cu feribotul să mergem la Baros, dacă nu mi-aduc aminte, se numea acolo zona aia protejată. Și era să pățim ce-o pățit și oamenii aia cu feribotul. A fost furtună pe mare, deși era steagul roșu ancorat, încă o mers cu feribotul și a fost cea mai groasnică. Și mulțumim lui Dumnezeu că n-am pățit ceea ce au pățit și oamenii ăștia, deci mulțumesc. Niciodată nu o să mai merg cu feribotul sau cu barcă sau cu ceva. Exact atunci au trecut glonțul pe lângă urechea mea.
2: Da, da. Doar când e vreme nasoală. Așa, când e vreme ok, nu e niciun risc. Avem un mesaj de la Stella care zice, chiar ieri mi-a trecut glonțul pe la ureche, mi-a intrat o mașină în casă.
1: Cum?
2: Are poză, dacă e mașina care a intrat la parterul unui bloc, probabil omul a încurcat frâna cu accelerația.
5: Neața, da, exact anul trecut, la sfârșitul lunii iulie, am fost în Creta și am luat, zic, o zi cu feribot.
2: Asta e că s-a mai dat, scuze, am ratat momentul. Te-aia, să te pregătești, că vrem să știm și la tine când.
6: Salut, băieți!
1: Da.
6: Am și o mică experiență, să spun așa. La vârsta de 5 ani vreau și eu să ies afară, părinții erau la lucru. Și ce m-am gândit eu? Să deschid ușa, nimic, nu mergea. M-am dus la geam, m-am îmbrăcat fain frumos și am sărit de la geam, de la etajul 3, am plecat pe pământ, n-am avut nimic, n-am pățit nimic. Am urcat înapoi până la etajul 3 pe scări.
1: Și mi-ai sărit toată.
6: Și mirarea a fost vecinei mele când m-a văzut în fața ochilor că eu bat la ușa ei. Ea m-a întrebat cum am reușit să ies, ce-am făcut. Și am zis, am deschis geamul și am sărit. În secunda aceea, vecina mea s-a făcut albă la față, nu știa ce să facă. A mers la ușa, a văzut că ușa este închisă tot. Și i-a sunat pe părinții mei. Părinții mei au venit acasă într-un suflet și m-au văzut la vecina mea stând pe pat, dormind. N-am avut nicio treabă. O zi bună, Marius din Deva.
2: Da, Marius, asta e una din minunile copilăriei.
7: Da. Bună dimineața, trupă, Ciprian din București aici. Îngerul meu pozitor își face treaba foarte bine când sunt în trafic. Nu știu cum se întâmplă, există o voce acolo interioară care îmi spune, bă, stai cu minte că ceva nu este în regulă cu ăsta din față. Și de cele mai multe ori se întâmplă să facă o bubuială destul de mare. Zi faină să aveți.
1: Nu, nașpa.
2: Da.
8: Bună dimineața, din Barcelona vă sun. Păi, ce aventură să vă zic eu. La 9 ani, acum am 47. La 9 ani am căzut de la etajul 4 printre scări.
2: Doamne, pe casa scării.
8: Am ajuns jos.
1: Și noi ne dădeam pe aia.
8: Plin de sânge, am urcat până la etajul 1, unde am leșinat.
1: Ai, mă.
8: Și norocul meu a fost că am leșinat, vecinul m-a luat, m-a dus la spital și acolo am văzut luminița de la capătul tunelului.
1: Fugi, mă.
8: Deci mai înger pozitor ca atunci, nu cred că ați mai fi avut vreodată.
1: Tu îți dai seama că adrenalina l-a făcut să urce un etaj de
2: exact,
1: după aia i-a dat așa de...
2: Sperietura. Și la 9 ani eram copil, 14-16 ani, și am găsit pe un câmp din nordul Bucureștiului un cartuș complet cu glonți. Cred că era de calibru 7.62. Am făcut între timp armata și arăta exact ca cel folosit de pistolul mitralieră. L-am luat acasă, l-am prins în menghină și cu un cui am percutat cartușul. Norocul meu a fost că detonatorul capsa nu a percutat. Cartușul era destul de vechi, ruginit și murdar, zice Adrian din București.
1: Doamne,
9: cum e replica aia din film? Cât de sigur e? 50-50.
6: Eu când eram mic era să mănânce ursul polar, mâna. Aveam urs polar la grădina zoologică și i-am dat un pumn în cap. Eram prin clasa 7 și era să-mi prindă mâna.
2: Cum să-i dai?
1: Dar cum să faci asta, mă?
9: Dar de ce ai fi vrut să-i dai?
2: Punem pe seama copilărie, adică, da, și urs polar, exact. Da. Ce-o fi vrut să vadă? Dacă e...
1: Dacă se supără.
2: Dacă le ia cu călduri sau ce? La tine când?
1: La mine a fost așa de gravă, dar fie vază. Eram cu bunica mea și mă punea să dorm obligatoriu la prânz. Eu nu dormeam niciodată la prânz. Și mă înghesuia ca să mă țină acolo și să mă ia somnul. Și am intrat, m-am băgat în pat cu mama aia, cu

0: Bună dimineața, Radio Zoo. Deci salut. Am avut o chestie de genul, am văzut moartea în fața ochilor, la propriu. Eram cu fratele meu iarna pe stradă și cum era gheață pe jos, ne dădeam așa în picioare. La un moment dat m-am trezit întins jos și când am deschis ochii am văzut roata unei mașini. Dar atunci cum am trezit, m-am ridicat, eu speriat că na, am crezut că eu am făcut ceva rău, m-am ridicat, șoferul s-a dat jos. În timp ce șoferul s-a dat jos, eu m-am dus pe după mașină și am fugit ca să nu...
1: Te certe șoferul.
0: Un buclu cu părinții și să nu mă certe.
2: Știi că atunci când ești copil în situații de genul ăsta, teama cea mai mare pe care o ai e fix asta, să nu te certe părinții, știi?
3: Da. Să nu-i bătaie, să nu...
2: Uite, în UK, și că ar fi o știre, ne zice Ionuț, o bătrânică avea în curte un proiectil din al doilea război mondial. A stat vreo mult, câteva zeci de ani în curtea ei. Proiectilul era folosit pentru joacă de fiecare dată când avea invitați pe la ea. Jucau în final, a fost obligată să evacueze casa pentru că geniștii trebuiau să înlăture proiectilul. La întoarcere a declarat că grădina ei se simte goală fără proiectil, iar petrecerile cu vecinii și prietenii nu mai sunt la fel.
4: Să-și cumpere unul roz de la deplasare. Aruncau proiectilul de la unul la altul.
2: Da, era un soi de... Jucau un bowling cu proiectilul, cam de, despre asta.
3: Pe tank de la de-al tău, de franțuzesc.
2: Da. Mai vreți o poveste?
5: Da. Salutare! Eu am o poveste asemănătoare cu cel care a fost lăsat în casă de părinți. Aveam, să zic, undeva la 6-7 ani și norocul meu că eu stăteam la casă, nu la bloc. M-au lăsat în casă, m-au și încuiat în casă și acum eu am vrut să ies afară. La fel, tot geamul a fost soluția, doar că eu, noi aveam geamul fix, nu mergea, nu putea fi deschis. Am pus eu frumos un tricou pe mână, o bluză, nu mai țin minte ce, am dat un pumn în geam, s-a spart, dar s-a spart partea de jos, partea de sus a rămas. E, și eu am ieșit pe acolo, pe gaura aia, și acum mare mă gândesc, dacă geamul ăla nu era bine prins acolo sus și eu l-atingeam într-un fel și cădea pe mine, oare mă despica de la jumate? Dar mulțumită lui Dumnezeu, nu am pățit nimic. Și apropo, când a venit mama acasă și m-a văzut în curte, prima oară s-a speriat, până și-a dat ea seama ce am făcut, a văzut acolo minunăția și eu, ca să scap de bătăiță, pe mine de-abia mă scrisese la un curs de karate. Și aia s-a visat că mă băteam cu senseiul la karate, am dat cu pumnul în perete și s-a spart geamul. Cam asta e povestea mea.
2: Minciuna salvatoare a unui copil, da. Că de multe ori copiii mint de frică, nu neapărat din alte motive.
4: Adevăr e că ne cam și băteau.
2: Exact.
4: din chestii de astea.
3: Pe mine m-a mușcat un câine și nu i-am spus, puteam să fac rabie, să...
4: Da,
3: când mi-a fost frică,
2: că și bătaia asta, parentingul ăla pe vechi dus la extrem, putea genera situații de genul ăsta. Dana este, cred că e o campioană în dimineața asta. Are trei momente. Unu, pe la 17 ani eram cu câțiva prieteni într-o Dacia 1300. Mergeam spre gară și șoferul a pierdut controlul mașinii, căzând pe un pod de aproximativ 3-4 metri. M-am lovit doar la genunchi. Doi, acum 2 ani într-un zbor spre Germania, avionul l-a prins un stol de păsări, am aterizat forțat în Ungaria. A fost horror. Nu știe nimeni din familia mea. Am sunat o prietenă să-i spun în caz de ceva grav. Dana, așa? Și trei? Și am uitat că a revenit cu mesaj. Am prins uraganul Katrina. Eram pe vas și munceam 5 zile în valuri. Apoi ne-am îmbătat și echipajul și pasagerii. Iată, trei momente, nu unu, nu două, ci trei.
6: Bună dimineața, dragilor. În urmă cu vreo 8 ani mergeam la intervenții la București și pe centura de vest apare un giratoriu nesemnalizat. Soțul meu pune frână, se rupe conducta de frână și aterizăm în lanul cu porumb. Spre norocul nostru, am avut doar pană și am ajuns cu bine la București și acolo am realizat că, de fapt, prin ce am trecut. O zi bună!
2: Ai avut și noroc că a fost un an bun și s-a făcut porumbul bine și a fost amortizat.
4: Auzi, doamna Tea?
3: Suceți!
4: Pe ce ne vei când te-am mușcat câinele?
3: 6!
4: Și tu nu te-ai vaccinat niciodată?
2: Deci se explică.
3: M-am vaccinat de rabie când am plecat în Etiopia, vezi? Mi-am făcut...
4: Dar deja

0: târziu, da.
1: Dacă câinele ăla o fi fost bine.
2: E bine și
0: e în raiul cățeilor. S-a reîncarnat de vreo două ori până atunci.
1: De ce ai murit? Am mușcat-o pe doamnă.
0: În clasa a doua m-am urcat la etajul întâi și mă dădeam cu copiii pe balustradă. Asta era o joacă
1: comună, da.
2: Ce nebunea.
0: Ultima oară mie mi s-a prins piciorul între zăbrele și am căzut la etajul 1. Am scăpat doar cu piciorul rupt. Chiar că doar cu piciorul rupt. Bine, pauză de publicitate, avem știri, dar și știri nebune, nu pe bune. Și nu uitați, cântare live, avem Vank și Olivia Adams. Piesă nouă, frumoasă, piesă de dragoste, bună de toamnă, bună de început de septembrie. Revenim imediat.
3: Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
4: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
7: Și tu amâne analizele. Și-o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu-i un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
8: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
9: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Selecta, 2 straturi, 100 de metri, la doar 13,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: gadgetul și ziua.
1: Sephora. Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Parfumuri, îngrijire și produse de machiaj, tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie. Doar la Sephora. Sephora.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel Pampers Megabox diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Sires Oleo diverse sortimente la 21,09 lei. Carrefour.
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+ cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hai nap! EMAG.
4: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
5: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
6: Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings. The heart of Romania.
8: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
9: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
8: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: Pentru că respirăm, suntem bine. Și aici e o formă de noroc, pentru că avem un înger păzitor care are grijă să nu ne rupem gâtul în drumul de la pat către baie, că și ăla e un drum plin de pericole. De câte ori n-ați lovit cu degetul mic piciorul unei piese de mobilier?
1: Aia e easy. De câte ori nu era să faceți
0: ce?
1: Anul nașterii 2025, 2024, 2026, când ați alunecat în baie un pic.
0: A, da.
1: Vă, nu vi s-a întâmplat pe... Intri în cadă. Intri în cadă și apeși... Deci calci greșit.
0: Da.
1: Pe aia și...
2: Adică... Eu am avut un obraz închis la culoare multe săptămâni.
1: Un obraz, da.
2: De jos. Că ne-am căzut în...
1: Simă, ofesă, bă.
2: Ofesă, da.
1: Ai un căzut? Obraz de jos, auzi.
0: Da, ce...
1: Deci...
2: Fundulic.
1: Vedine, de la o mătușile de obraz.
2: Așa.
1: Cum și-ai căzut? Bă, dar vezi că...
2: rău am căzut.
1: Eu mi-aduc aminte de poveste din copilărie. Un vecin care stătea cu noi în bloc a... Nu mai e, așa. Așa, da.
2: Dumnezeu să-l ia.
1: Da, în cadă.
2: A, în cadă.
1: Da, efectiv, intra să facă baie și a alunecat. Intra sau ieșea din cadă. Și adios.
2: Ia asta mi-e rușine să mă găsească cineva dezbrăcată total și...
1: Aia, nu că moartă. Problema e să fii dezbrăcată.
0: Să-mi îmbraci cineva. Băi, atenție, asta mi se pare maxim. Elena. Eram cu fiul meu un por bebe și trecând pe lângă un bloc, am auzit un zgomot puternic deasupra mea. Ridicând privirea, am văzut un geam mare căzând de la etajul 3 sau 4. Se renovea un balcon. Nu am apucat decât să mă întorc cu spatele și am simțit cioburile lovindu-mi gambele. Norocul meu e că purtam blugi, însă dacă aș fi luat copilul în cărucior în loc de por bebe, geamul respectiv ar fi căzut fix peste el, pentru că nu aș mai fi avut timp să evit.
2: Uite puțin cum mi s-a făcut mâna.
0: Da. Și am avut, mi-amintesc, eram, atenție, în Göteborg, în Suedia, într-un parc. Zi de vară, soare, nu bătea vântul, nimic, absolut nimic. Și dintr-o dată, în spatele nostru, am auzit crosc un copac de la bătrân, s-a rupt și a căzut peste alee. Adică dacă noi ajungeam cu
2: câteva secunde înainte,
0: 30 de secunde mai târziu în locul ăla, copacul ăla erau șanse mari să fi căzut peste noi.
1: Incredibil.
0: Da, de asta zic că îngerul păzitor, deși nu pare, să știți că își face treaba în fiecare secundă a vieții noastre.
1: O, săracu.
0: Pentru că oricând suntem de exemplu, uite, avem niște boxe suspendate.
2: Ai mă, Răzvan, acum mă gândesc.
0: Se poate întâmpla ca boxa aia să se desprinde, să scadă în cap în timp ce prezint știrile din sport.
1: Tu nu te-ai uitat niciodată la Final Destination?
2: Ba da, chiar ăsta nou de pe Netflix.
1: Ăsta mi se pare un pic.
2: Da, să te uit. Nu
1: e tras un pic de păr. Băi, deci, cum sunt și mimurile alea pe Facebook. Băi,
2: când vezi un camion,
1: când vezi un camion cu lemne și ai văzut Final Destination, tot drumul, știi la ce te gândești.
2: Da.
0: Eu vă zic, eu mă gândesc de fiecare dată când sunt pe autostradă și depășesc un tir. Ăsta e gândul meu, că cumva tirul ăla sau tramvai. Nu v-ați gândit de multe ori pe bulevardele astea care au o singură bandă? Uite cum e asta, care merge de la Unirii și ajunge în Rahova.
2: Da.
0: Până la Coșbuc acolo e o singură bandă. O bandă și tramvai. Și zic, bă, dacă deraiază tramvaiul ăla și cade peste mine.
2: Hai, dar ce cadă? Pleașcă?
1: Să cadă așa.
0: Păi eu știu. În fine.
1: Alea cele mai urâte.
0: Hai că trebuie să privim să privim lucrurile bune din viață, că îngerul păzitor își face treaba și și-o face bine, pentru că de asta suntem cu toții bine. Tea Todorescu, bună dimineața.
2: Bună dimineața, bun găsit. Probleme cu noua platformă e-sănătate. Avem 22 de grade acum în București. Noua platformă e-sănătatea mea a avut probleme de funcționare ieri, chiar în ziua în care conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate anunța că sistemul este disponibil pentru pacienți. Mai multe secțiuni, inclusiv istoricul medical, consultațiile și internările, afișau mesaje de eroare și nu puteau fi accesate. Portalul e-sănătatea mea e un proiect major finanțat prin PNRR cu peste 100 de milioane de euro. Simona Jurca are detalii.
3: Platforma e-sănătatea mea a fost lansată aseară după ani în care sistemul a fost afectat de blocaje ale cardului de sănătate, probleme la validarea serviciilor medicale și întârzieri în raportări. Aceasta le permite pacienților să se programeze online la medicii specialiști aflați în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, eliminând cozile, telefoanele inutile sau nevoia de a apela la pile. În plus, portalul le asigură pacienților acces instantaneu la istoricul lor medical din ultimii 10 ani, la rețetele compensate primite și vor putea verifica inclusiv sumele exacte decontate de CNAS pentru tratamentele lor.
2: Hai mă, cămaș. Hai mă.
0: Alarmă de incendiu.
1: E chiar alarmă,
0: încălzire. Ce...
1: Serios, chiar alarmă.
2: Ai făcut tu așa sau se aude?
1: Nu, mai nu, chiar alarmă.
2: Și nu dau dau pe alarmă?
0: Da, ce are? Haide!
2: Simona Jurca.
0: Hai că s-a luat și curent. Continuă știrile.
2: Mai nu dau,
0: de asta înseamnă să fii profesionist.
1: Hai bagă-le tăia că ne ții aici, cine știe ce pățim.
0: Hai, ziști.
1: Băi, dar cum, am o pe bune.
2: Trend pentru mașinile noi în matriculările autoturismelor noi au scăzut în august cu 37% față de aceeași lună anului trecut și mașinile

ultimul loc, urmat de Duster și Toyota Corolla. Rusia califică acuzațiile Germaniei drept nefondate, absurde și contrare bunului simț. Reacția vine după ce Germania a spus că Rusia e responsabilă pentru o tentativă de atac cu drone la aeroportul Leipzig de luna

0: beneficii Ucrainei. Între timp, Germania a dispus o serie de măsuri, închiderea unui consulat și a unui centru cultural rus din Berlin, precum și controle înăsprite la graniță pentru cetățenii ruși.
1: Bine, de mai gata?
0: Păi nu, mai am și sport și meteo,
2: păi
0: dar nu mai
2: și sport și meteo, cum?
1: Dele, repede.
0: Sinecitori încerc la...

0: aia. Emisiuni. Mă, dar tu chiar...
1: Ce înseamnă supresiune?
0: Da, l-ai dat... Nu prea l-ai dat așa...
2: Păi am dat mai repede ca să
0: l-ai repezit. Păi... Ori fi înțeles ascultătorii știrile, vrei să le mai dai o dată?
2: Nici nu mă interesează, ca să zic așa.
0: De ce mă tăia?
2: M-am panicat, serios. Deci eu, dacă, când am auzit aia, eu sunt ca... ca un animal, am auzit alarma, am plecat. Nu mai stau, adică am stat, că ai zis tu, dar e și eu proastă că te-am ascultat. Eu trebuia să cobor, frate.
0: Dar am rămas
2: păi
0: și da, cu tine,
2: da,
0: nu, eu nu am...
2: Dar nu mă interesează, dar viața mea, dar copiii mei de acasă, pisica, chiar și așa soacră-mea.
1: Și-a trecut viața prin fața ochilor,
2: da.
1: Nu?
0: Și soacră-mea, auzi,
1: da. Da, mă, dar tu îți dai seama, chiar și soacră-mea a zis, nu soacră-mea. Chiar și soacră-mea.
2: Soacră-mea, da.
1: Deci,
2: da.
1: Dar tu îți dai seama că tu ai fost fix cantitani și lăutarii aia care cântau și vasul se scufunda.
2: Da, da, da.
1: Așa am fost noi aici. Tu, ai dat, tu nu te-ai bâlbâit.
0: Da.
1: Tu îți dai seama că
0: l-ai
1: tu repezi bine sub presiune.
0: Ai stresul, dar nu le-ai fușerit.
2: Da, vezi, când sunt relaxat, așa nu iese cuvântul, dacă când îmi panică.
0: Vai, te-a.
2: Când am de făcut...
0: Nu te-ai bâlbâit. Deci ar trebui ca te-aia să nu se mai bâlbâie la știi, cumva să-i dăm un motiv de panică,
2: da,
0: de fiecare dată.
2: Să stai cu un ciomag lângă mine. Să...
0: Sau cu un urs. Un urs pe care să ții... Da, da, da. Da, nu urs...
2: Ursulica al nostru.
0: Da, ce bună dimineața, dat, alarma asta de incendiu.
1: Da, a venit bine cu îngerul păzitor, cu situații de criză.
0: Zici că a fost regie, da. Ești nebun. Și a primit o poză de la Dorian pe care a făcut-o cu iubor de râs. Și fix așa mi-o imaginez acum pe Tea. Ai văzut poza?
2: Da, eu citesc jurnalul și în spate, bubuială.
0: Flăcăr,
2: clădiri.
1: Știți fetița aia de care zâmbește? Și ea se dă în leagăn și în spate iar de casa. Așa era Tea.
0: Da, perfect. Da. Acum la 9:13 minute trebuie să avem și știri nebune, nu pe bune. Nu uitați că în dimineața asta avem cântare live. Vang și Olivia Adams au o piesă și cu o poveste foarte drăguță. Dacă vreți, vi-o zic așa pe post de teaser pentru ce se va întâmpla în emisiune. Auzi, ce jucăm noi cu Cornel și Olivia?
1: Să jucăm...
0: Ghicește din trei cuvinte?
1: Da.
0: Cel jucăm? Tea, ai fost și stresată. L-ai bătut pe Shelly. Poți să-i bat și pe Vang și pe Cornel și pe Olivia.
2: Mamă, deci dacă l-am bătut pe domnul Nibiru, tu-ți dai seama?
0: Domnul Nibiru? Foarte bun asta. Cine sunteți de astăzi? Sunteți domnul Nibiru? Da.
2: Alo, bună ziua, domnul Nibiru. Da.
0: Viva la vida, ca așa se numește piesa pe care o vom asculta în premieră, cântată live la Radio Zoo. Este prima colaborare dintre Vang și Olivia Adams. Piesa Tea vorbește despre libertatea de a iubi așa cum simți, fără reguli, etichete sau prejudecăți.
2: Așa-mi place și mie.
0: Povestea cântecului pornește de la un gest romantic. Cineva vine la ușa persoanei iubite cu o chitară și refuză să plece până când dragostea nu primește o șansă. Cornel Ilie spune că unul dintre mesajele centrale ale piesei este: iubesc cum vreau eu, pe cine vreau eu, poate să spună lumea orice vrea. Da. Asta este povestea care marchează cumva și maturitatea, pentru că Vang și Cornel au 30 de ani de activitate. Și cumva, dacă nici la 30 de ani de activitate nu spui lucrurilor pe nume, oare când poți să o faci? E foarte simplu în teorie, știi, să zici: domne, iubesc cum vreau, pe cine vreau, poate să spună lumea orice vrea. Dar în realitate, să știți că o poveste de dragoste are foarte multe bariere și inclusiv alea sau aia numită gura lumii. Da. Pentru că de multe ori ieși sau intri într-o relație și pentru că primești acceptul celor din jur. Că e și vorba aia care zice: domne, când te îndrăgostești, nebunești. E săptămâna aia oarbă, nu mai ești rațional, nu mai ești...
2: Dar ce frumos e!
0: Conștient, te îndrăgostești ca un nebun și poate persoana respectivă nu merită să primească toată viața ta, tot sufletul tău pe tavă. Pentru că e un oportunist, e un profitor. Oamenii din jur sunt raționalii care pot să-ți spună e ok sau nu. E bine sau nu să asculți de gura lumii? Pentru că pentru orice întrebare există 7 milioane de variante și de povești. Nu zic mulți oameni care au iubit greșit: bă, ce rău, îmi pare că n-am ascultat de prietenii mei care îmi spuneau că nu e ce trebuie.
2: Eu știu, dar și sentimentul ăla e bun, ce trăiești acolo zi, două, trei.
0: E adevărat că am auzit și foarte mulți care spuneau: toată lumea era împotriva relației noastre, dar noi n-am ascultat de nimeni și am mers până la capăt. Da. Orice situație de viață are și exemplu și contraexemplu. Cum e bine să procedăm?
2: Nu știu, dacă n-ar fi imoral acum pentru mine, în situația mea, m-aș îndrăgosti încă o dată.
0: Păi și de ce,
2: Doamne,
0: imoral? Dacă sufletul tău spune că...
2: Nu, dacă ai idee, e frumos sentiment.
0: Da.
2: Cine-și mai cea?
1: Tare, da.
2: Mulțumesc.
0: Asta, cam despre asta e vorba în piesa pe care o să o ascultăm cântată live de Cornel și Olivia Adams, sau de Vang și Olivia Adams. Asta, desigur, după ce ne facem și noi numărul și ne dăm în spectacol. Ca de exemplu, urmează la noi în emisiune...
1: Știi,

0: reduce declinul cognitiv.
1: Adică iaurtul e bun.
0: Da.
2: Castraveciorul murat.
0: Da.
2: Varză.
1: Gogoșarii.
2: Gogo, da.
0: Gogoșarii, da.
1: Gogonelele.
0: Inclusiv carnea.
1: Cum carne?
2: Cum carne murată?
0: Da, nu murată, fermentată. E o chestie.
1: Adică salamul.
0: Nu, e un procedeu de asta. De laști la...
2: macerat.
0: Un fel de macerat, dar mai îndelung. Uite, în țările arabe, de exemplu, v-am zis că am mâncat... miel, oaie, da, genul ăsta.
2: Foarte după, fragedă.
0: Da, foarte fragedă. Era o carne ținută sub pământ. Bine, nu, evident, acoperită cu pământ. Ținută sub pământ timp de câteva zile.
2: Da, fără mâscăreț, da.
0: Da, fără la o temperatură controlată, da. Că na, e temperatură constantă acolo. Băi, e extraordinar.
1: Da.
0: Poate că și cu un pic de foc. Nu știu exact care a fost procedeul, dar
1: oricum,
0: foarte bun. Pica, bă, se topea carne.
1: Din experiența mea, care începe să devină consistentă, cea mai bună bucătărie e aia orientală, de departe.
2: Serios?
1: Tot ce-i pe lumea asta, da.
0: E complet.
1: Da.
0: Are multe
1: și
0: colorate.
1: Și bună, dar și delicioasă. Foarte.
2: Nu prea are crudități, mie asta nu-mi place.
1: Cum să nu?
0: Cum nu are crudități?
2: Nu prea are.
0: E plină.
1: Plină.
2: Ce, care, zi, ce?
0: Cum? Dar uite-te la turci, uite-te la arabi cum mănâncă, plin de verdețe.
2: Mărar, doar atâta
0: rurie, tabule.
1: Mama, la crudități sunt tabulele. Da. Nu e ceva mai curditate decât atâta. Tabulele. Păi cum atâta? Ai tot acolo.
0: Mai au și eu sunt de părere. Bine.
2: O salată de pătrunjel și altceva n-au.

0: Evident, vă chipuiți că nu era igienă, nu erau mirosuri, nu o găteau, nu așa, dar și-o îngropau și mâncau așa, căci că era, se priseseră că e mai proteică și că e mai nu știu cum, dar le dădea mai mult față de ea crudă, propriu zis.
1: Și și răcoare acolo sub pământ, cât de cât s-o mai...
0: O, și da, da, era un frigider natural, dar oricum ei trăiau prin peșteri și așa mai departe, dar era mai bună pentru ei, se rupea mai ușor, se mesteca mai ușor și le dădea mai multă energie.
1: Interesant.
0: Bine. One man, one robot, aspirator. Un bărbat, presupunând că soția lui îl înșală, a pus o mică cameră pe robotul curățător. De se plimbă prin casă, știți? Roboțelul ăsta de șterge praful pe parchet.
2: Da.
0: Ideea e că da, el a avut dreptate, într-adevăr. Soția îl înșela. Problema e că nu n-a știut legea. N-avea voie să o filmeze pe femeie. Da, pentru că în primul rând era casa ei. Tati!
2: Ce-ai făcut?
0: Era nici casa lor, nici casa lui.
1: Nu era bun comun cumva.
0: Nu, și da.
1: Adică stătea la ea acasă.
0: Da, și practic omul a spionat-o.
2: Stătea la ea acasă și cu coada sus, știi?
1: Auzi, vedeți? De asta e bine să vină ea la tine, nu să duci tu la ea.
0: De asta e bine să...
2: Dacă, stai în banca ta.
0: Dacă ai bănuiel de astea, să ai o discuție. Dacă te macină șoricelul, pleacă. Nu sta acum să montezi camere și să faci
2: de
0: pe...
2: Deci este minginere
0: detectivul,
2: acum.
0: Detectivul, cum se numea,
1: îl rodea pe om, îți dai seama că... Crede-mă, genul ăsta de trădare ajunge să mănânce din tine, să muște din tine. Așa e foarte simplu. Noi, detașați, să zicem, nu e bine să... Dar îți dai seama că pe ăla râcâia stomacul.
0: Răzvan, dacă nu primesc un răspuns care să-mi satisfacă această intuiție, presupunere, să nu fie boală, da? Că, da, așa, acolo e o capcană, că dacă ești genul de om care dacă se duce până la magazin și stă mai mult de 5 minute și vine în 7, tu ai impresia că s-au întâmplat nenorociri, deja e o problemă. Dar dacă ajungi la nivelul ăsta, nu mai ai o discuție, se dau răspunsurile potrivite.
1: Și ea dacă neagă, nu te roade că vrei să-i demonstrezi că te minte și
0: mai
1: că ea nu recunoaște.
0: Nu. Că nu.
1: Aici, la mine, apare justițiarul și cavalerul dreptății care vrea să-i arate. Și, bă, îți demonstrez că nu m-ai luat de prost și am plecat. Da, îți demonstrez cu probe negru pe alb. Așa, da. Așa simt eu, nu neapărat că e și corect.
0: Cu pozele sub scaun.

0: marge, unde pe piața liberă vorbim, da?
1: Da.
0: Problema este că, grosomodo, ce spune studiul ăsta este că 20% dintre bărbați sunt activi pe piață, restul de 80% sunt ori căsătoriți, ori în relații, ori au altă orientare sexuală, ori nu mai fac nimic, nu mai au de frica unui refuz, de frica unei...

0: dispuse să aibă o relație, da, să încerce, să-și asume o despărțire, să-și asume o suferință și așa mai departe față de bărbați, care bărbații zice că mai nou nu mai vor să mai fie deloc răniți.
1: Dacă avem colegi liberi pe piață,

0: da, restul.
1: Cine este Maia Duvilă?
2: Nașpa.
1: Te-ai gândit
0: ține
1: la asta?
0: De Tudor cu dinții tăia. Că ai și o vârstă.
1: O domnișoară, o domnișoară micuță care mergea la școală din cauza că mama ei a dispărut mult prea devreme. Ea se tot chinuia și mergea cu codițele prost prinse.
0: Hai, mă.
1: A rămas doar cu tatăl.
0: Și tatăl nu se pricepea.
1: Da, nu se pricepea. Și ideea e că doamna care conducea autobuzul către școală și-a luat această sarcină și în fiecare dimineață, hai, de ani de zile, ea îi face codițele. Ea îi face codițele. Drăguț.
0: Să știi frumos, că da. Nu?
1: Emoționant, așa, lucruri de astea mici.
2: Da, mici, frumoase.
0: Cât de valoros sunt. E un gest de ăsta. Uh-huh. Un gest care ție ca adult ți se pare extrem de mic. Poți să constați după niște ani, când acel copil devine om, că vine la tine și spune: știi când mi-ai dat mie înghețata aia?
2: Da.
0: Atât de tare m-a bucurat, îți sunt recunoscător.
2: Da.
1: Da, chiar
0: așa
1: da.
0: Așa că încercați să faceți gesturi mici de astea pentru voi, total lipsite de importanță pentru copilași. E posibil ca peste niște ani să primiți o recunoaștere care să vă umple nu doar ziua, ci și restul vieții.
1: Pe 6 septembrie se întâmplă ceva. Deci oamenii care se vor trezi mai devreme în Statele Unite, deci se calculă mora la noi. Luna se apropie de Marte și pe 6 septembrie și de Jupiter pe, sau Jupiter pe 8 septembrie. Deci după apus,
0: da,
1: luna se va apropia, planetele cumva se vor apropia, între le trag așa o concluzie rapidă din dita mai textul. Putem să observăm planetele sub
2: o,
1: într-o altă aranjare pe, mm-hmm, pe cer. Astronomii
2: da,
1: știu mai bine ce fenomen e. Puteți să căutați dacă sunteți curioși să observați chestii mai cu ochiul liber pe cer. 6 septembrie, 8 septembrie, astea sunt niște date.
2: Dar la Amiral Vasile Urseanu se poate vedea în București și tot timpul e deschis.
0: Lângă parcul Carol.
2: Noi am fost la 11 noaptea odată, da?
0: La parcul Carol acolo, nu?
2: Nu Carol.
0: Dar ce parc?
2: Aici, când cobor pe, până în Victoriei.
0: A, da?
2: Acolo e, da.
0: Auzi, e ceva ciudat la mine, eu n-am avut niciodată nicio străbatere și nicio curiozitate vis-a-vis de planete, stele, absolut deloc.
1: Nici eu n-am fost prea...
0: Adică nu, nici
2: e
0: le știu.
2: Să merge.
0: Dacă
2: să
0: mă iei repede, nu știu ordinea
1: mai
0: planetelor.
1: Mai degrabă mă interesează vampirii, moroi, adică, strigoi, alea, sunt de
0: pentru
1: poveze.
0: Pentru mine, Neptun, Jupiter sunt stațiuni la mare, adică, da, în principal.
1: Da.
0: E adevărat, exagerând, am... niște noțiuni de astea minimorum despre planete.
1: Hai să mergem
0: dar
1: mai
0: nu ceva spectaculos.
1: Miss Argentina și Miss Puerto Rico s-au căsătorit.
2: Ele?
1: Cele între ele, da, cele două mise.
2: Argentina și Puerto Rico.
1: Și Puerto Rico, deci, s-au căsătorit.
0: Deci Miss Argentina, Miss Puerto Rico.
1: Da, și Miss... nu știu ce an și atât.
0: A, cream că erau trei.
1: Păi nu, doar două, da, Miss Argentina și
0: unde
1: și
0: s-au
1: Miss
0: cunoscut?
1: Puerto...
0: La concurs.
1: Ce s-au copii... cunoscut la un concurs.
2: Ce copii frumoși fac?
0: Îți dai seama.
1: Mamăiță.
2: Da,
1: da. Practic fetele s-au plăcut, n-ai cum să nu te placi dacă ajungi
0: la mis, da.
1: Așa?
0: Atracția fizică.
2: Cred că și eu le plac,
0: clar.
2: Adică nu-i da, și cum poate
0: da,
2: să nu-ți placă.
0: Și le merge bine relația.
1: Le merge bine, da, le merge bine afacerea.
0: Foarte drăguț.
1: Cercetătorii din Buzău au creat cel mai iute ardei din lume. E testat cu 2,4 milioane de unități Scoville.
0: În Buzău.
1: Da.
2: La noi în Buzău e cel mai iute.
1: În Buzău.
2: Vai ce da, tare.
0: Iată, Buzău mai pune pe harta brandurilor locale încă un element.
2: Exact.
0: Cau cârnații de pleșcoi, covrigii de Buzău și iată cel mai iute și picant ardei din
1: exact,
0: lume.
1: Ardei din lume.
0: Din lume.
1: Din lume. L-au făcut în laborator, nu știu, să vedem dacă
2: mai tare
1: și...
2: decât tripperul ăla.
1: Mai tare, dar cel mai rău.
0: Și de când avem autostradă până la Bacău, putem să ajungem mult mai repede chiar și la Buzău.
1: Ma. Deci autostrada asta e al patrulea membru. Azi.
0: Exact.
1: A intrat în fiecare
2: al
1: intervenție.
2: Al patrulea membru, da.
0: Da.
1: Un chirurg nigerian a scos un bebeluș din uter după doar 23 de săptămâni de sarcină, a eliminat o tumoră cu succes și l-a pus la loc pentru ca el să continue să se dezvolte. Cam tare.
2: Băi, asta mi se pare DSF. Deci cam oamenii ăștia nu că să joacă de-a Dumnezeu. Cred că în minutele alea când are loc intervenția sunt Dumnezeu.
1: Sunt, da.
0: Vă dați seama că ceea ce părea doar un scenariu de film SF în urmă cu 30 de ani, multe din scenariile alea de film SF sunt reale în, în momentul ăsta, în 2026. Și gândiți-vă că mai sunt niște ani pe care îi mai avem de trăit.
2: Doamne.
1: Da. Ultima știre. Gândiți-vă la treaba asta și mai mult ca la viață, dar este o vorbă și un sfat pentru oamenii care aleargă pe munte. Majoritatea oamenilor sau cu toții ne antrenăm pentru urcare, dar uităm că la coborâre e cel mai greu.
0: Să știi că da.
1: Și chiar așa e, da, și când alergi pe munte. Și așa e și în viață.
0: Mie la munte, nu urcările mă disperă, ci coborările. Că e foarte ciudată poziția. Nu e una firească, știi? Ești puțin cocoșat, puțin

0: mai dai drumul la picioare, mai ai o pauză, mai respiri. Dar la coborâre, dacă nu îți coordonezi coborârea aia de să nu plece picioarele de sub tine, să te prăvălești, vorba aia, în primul pom sau în prima asta, doi, s-ar putea să țară articulațiile, genunchi, gleznă și așa mai departe. De coborârea, să știi că chiar e mai grea decât urcarea.
1: Da.
0: Urcarea ți-o faci cum vrei tu, coborârea uneori e cum vrea.
1: Și uite, ne zice Mihai, în legătură cu știrea cu medicul din Nigeria și în România, au loc astfel de intervenție, domnul doctor Hadi Rami Lahimian face asemenea intervenții din 2011 sau 2015.
0: Nu mi-a apărut știrea asta, că dacă mi-ar fi apărut o de două ori.
1: Exact. Da, mai asta vă avem pe voi ca să ne aduceți în contact cu adevărata realitate. Și apropo de lucruri bune care se întâmplă la noi, la calendarul zilei de astăzi am amintit că într-o zi de 2 septembrie în 2002 specialiștii Institutului Clinic Fundene au realizat în premieră națională un transplant de măduvă în cazul leucemiei acute. Atenție, unde? În România.
2: Exact.
1: Și
0: noi avem medici buni.
1: Sistemul medical din România produce în fiecare moment multe, multe miracole medicale și nu mai suntem nici atât de departe de lumea bună pe cât am crede. Ne apropiem și sunt specializări în care chiar am depășit. Chiar dacă încă, din păcate, mai există pacienți care pot să relateze întâmplări nu neapărat fericite în relația lor cu medicii. Dar, în contrapartidă, sunt din ce în ce mai mulți care sunt cu adevărat recunoscători medicilor care le-au salvat viața sau i-au vindecat pe ei sau pe cei dragi. Bună dimineața! Cântare live, Vank, și jucăm cu Cornel și Olivia imediat după pauză. Ghicește din 3 cuvinte. Ne întoarcem imediat.
3: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
6: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
7: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742-500-953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
8: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. programări la numărul de telefon 0775-663-340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
9: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
10: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
11: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center, pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757 184 730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.

0: nene ce dimineața a avut ea, să dea ea, să dea ea știri cu focul la fund, că bă, asta s-a întâmplat.
1: Să știi. De ea,
0: a fost focul la vântul. Pentru cei care nu știți, s-a înregistrat o premieră în viața tei cu atâta experiență de radio, dar totuși niciodată n-a trăit senzația asta.
2: Nu mi s-a
0: întâmplat. A prezentat știrile cu alarma de incendiu în
2: urechi. În coastă, practic.
0: Mie nu prea mi-a plăcut cum l-ai prezentat.
2: Păi nici mie, dar ce să fac?
1: Dacă ar fi după mine, până la 4 te-aș pune să le tot aia, așa, din oră în oră.
0: Dar n-ai avut...
2: Noroc că nu-i după tine.
0: N-ai avut relaxare, n-ai mascat stresul. Știi că sunt oameni care au făcut emisiuni la TV în timp ce era cu tremur.
1: Da.
2: Aia inconștienți.
1: Uite, vezi, tu n-ai fi reacționat la fel de bine cum a reacționat doamna. Dar doamnă, suntem la televizor. Deci ție, dacă zicea că o punea să se dezbrace, tu la revedere.
2: Eu lăsam, ia să vedem.
0: Eu pun pariu că în cazul în care va reporni alarma de incendiu,
1: da,
0: Cornel și trupa și Vanc nu se vor opri din cântat.
1: Nici Olivia.
0: La Olivia...
1: Zici că e mai emoțional? Nu,
0: mai
1: niciodată,
0: emotivă,
1: spune
0: nu?
1: Că niciodată.
0: Deci orice ar fi, se scufundă.
1: Unde e emotivă, mă, tu nu vezi ce ghete are Răzvan? Că dacă te calcă, că... îți face 7 degete la picior.
0: La are legătură că sensibilitatea, să știi că nu stă în niște accesorii vestimentare.
1: Ia uzi, bre!
0: Serios!
1: 6 ani ai râs de hainele mele. Acum sensibilitatea nu
2: încă
1: mai sunt haine?
2: Încă
1: râde.
0: Nu vorbi la trecut.
1: Okay. De 6 ani râs de hainele mele.
0: Are dreptate un ascultător apropo de Tea. Cu focul la obraz, ca să vorbim în...
2: Și la inimă, vă rog, haideți să...
0: Dar de ce mănânci când suntem în direct?
1: Păi vedem că știe că urmează să câștige cineva.
0: Deci Tea a descoperit în cabina aia în care de obicei stă Ema niște ronțele, se poate abține. Deci alea sunt de o lună jumate acolo.
2: Nu, am mâncat din poșeta mea pâine goală.
0: Cum pe post așa mănânci?
1: Da, mă, draga de ea. Păi
2: am crezut că încep cu...
1: Răzvane, ea așa știe. Pe ea Tudor a dus-o la film să mănânce și la concert la fel. Ea știe că atunci când cineva trebuie să cânte, ea trebuie să mănânce ceva.
0: E un
1: reflex de condiționat.
2: Nu, chiar mi-era foame.
0: Închipuie-te că ești la lojă VIP la concert la Vanc. Invitată e special guest are Olivia, da? Așa. Și aplaud așa ca un... Pentru că în premieră, cântare live, avem piesa nouă, e o colaborare în premieră pentru ei. Cornel, care are jocuri în picioare la colaborări cu artiste. Sunt multe fete pe care Cornel le-a convins să cânte împreună cu el. Are
2: Antonia.
0: Și... Bravo.
2: Știu.
0: Hai că știe.
1: Gata, așa e, aici te-ai oprit, că la tine cultura muzicală.
2: Suntem mai mulți aici, putem să zicem fiecare câte un noi azi.
1: Ai făcut cum a făcut Popescu. Olaru. Și te-ai oprit, că nu mai știi nimic.
0: Cornel are și aturi, pe lângă talent, și alte aturi care fac ca orice propunere pe care o face unei artiste să fie de nerefuzat. Așa că în dimineața asta ne bucurăm să fim beneficiarii în premieră. Noi, ca și spectatori din sala de concerte, voi ca și ascultători a piesei noi. Viva la Vida se cheamă și o ascultăm live. Bună dimineața! Dăm drumul la treabă!

0: Băi, tată, mă, deci tu îți dai seama.
1: Știi că eu n-am...
0: Ce?
1: Piesa e lansată pe YouTube de vreo 4 zile.
0: Da.
1: Eu nu am vrut să o ascult, știi, încă vin să cânte live ca să nu rup impactul ăla al primei audiții, știi?
2: Da. Ce drăguț!
1: Și chiar a meritat, vă jur că a meritat.
3: Bună dimineața și mă bucur foarte tare pentru că e foarte important să auzi impact. Dacă live stă în picioare un cântec, atunci cu siguranță da. Stă și când îl asculti în mașină sau...
2: Ne-a primit foarte mult feedback pe varianta live, toată lumea e super încântată.
1: Serios?
0: Bună, super tare!
2: Mamă, e forță, energie,
0: te-a
2: zis mai bună.
1: E mai bună decât piesa de la Coldplay cu același nume.
3: Adică... Aici noi de-am adăugat încă un cuvânt, Viva la Vida Dragostea.
1: Dragostea, da.
3: Dar e o companie bună, să spui, că adică acolo în aceeași propoziție să spui Coldplay, îți dai seama că e...
0: Sună, atât de fain sună încât Tea n-a mai mâncat, vă dați seama? Adică,
1: ești bine?
0: Tea? Stai că nu te-a
3: eu cred că da, analogie.
2: Eu, vezi că eu m-am manifestat aici, mi-a plăcut foarte mult.
0: Da,
2: am avut microfonul închis.
3: Păi, ce era nota?
2: Și mi-a plăcut din prima, că de obicei mie îmi place o melodie după ce o ascult o dată de două ori, de trei ori. Dar am prins...
0: Tea nu e vreun expert în muzică.
2: Nu,
0: e genul de om care ascultă trei piese toată viața.
2: Deci stai, mă, da,
0: foarte greu îi bagi o piesă nouă.
2: Păi, da, dacă mi-a plăcut asta. E cel mai bine așa.
3: Deci a fost un test, am înțeles.
0: Da.
2: Foarte bun. Deci mi-a plăcut. Okay.
1: Băi, mă uit peste CV-ul lui Cornel. Deci, na, îl știu de... 30 de ani, de când s-a lansat, ne cunoaștem, când ne-am tot interceptat.
0: Păi, din CV vine de la Cornel.
3: Pe Cornel Vang.
1: Păi, Tea, știi câte colaborări cu voci din muzica românească a avut Cornel?
2: Păi, acum deci, când te-ai uitat pe internet...
1: Păi asta zic, că mi-am mai scăpat. De asta mi-a trebuit Lidia Buble, Alina Eremia, Andra, Sore, Irina Rimes, Ioana Ignat, Lora, Feli, Alexandra Stan, Alexandra Ungureanu.
2: Dar numai cu fete.
1: Elena Gheorghe, Maria Radu. Mamă, ce bună era
3: poesa aia. Da, lângă inima mea vine inima ta. Am mai avut, Dauer,
2: mamă.
3: Am cântat Alexandru Ușurelu, am cântat cu foarte multe artiste, dar și cu artiști și da, să mă bucur foarte tare să avem și piesa asta cu Olivia Adams.
0: Mi se pare că combinația asta sună super bine, adică
2: super.
0: Vi se potrivesc vocile, timbru, complementare, se susțin, e...
1: Și știi ce?
0: Eu
1: vreau să felicit și instrumentiștii, pentru că de fiecare dată instrumentiștii n-au parte de gloria și de aplauzele pe care le merit, pentru că o piesă fără un sunet bun, de la chitară, de la tobă, de la...
0: Mă,
1: nu e piesă și ce s-a auzit aici.
3: Nu neapărat de sunet, e vorba despre energia pe care o dau oamenii din scenă, oricâte instrumente ar fi acolo pe scenă, fie că e vorba de o trupă, de un taraf sau de o orchestră.
1: Așa înainte că aplauze și pentru instrumentiști.
0: Da. Înainte să vă punem la o joacă de-a noastră, să vă propunem o joacă, pe scurt să trecem așa, Olivia, cum apare ideea asta? Cum apare colaborarea?
1: Cum se întâmplă, exact?
0: Cine sună pe cine? Cine face piesa? Cum e? Adică ele apar oricum în mod organic și natural, dar ceva trebuie să pornească colaborarea.
2: Ți-am scris eu sau mi-ai scris tu? Cred că ți-am scris eu.
3: Da, a fost, în primul rând avem, până să ne cunoaștem în studio, prietenul comun este chitaristul trupei Călin, care este și producătorul piesei și care este și producătorul

0: perfecționist.
1: Nu, nu, e doar pasionat.
2: Da, se vedea pasiunea. Deci îl simțeam, are o energie pe care o transmite, foarte, deci efectiv, dacă ești trist, nu știu ce se întâmplă, că efectiv că nu te-am văzut până acum, dar îi se transmite fericirea și pasiunea, nu știu, are așa o aură cu care merge și da, transmite.
0: Și bucuria și tristețea am învățat să le transform în energie creativă. E un fel de alchimie să nu țin în mine și să nu, sau să nu pun pe umeri altora și atunci transform totul.
3: Mai bine le pui în piese.
0: Totul, da, pun în cântece pentru că e un, și un proces terapeutic, dar ce nu spune aici Olivia este că și n-are de unde să știe, pentru noi ca un cântec pe care l-am lansat într-o colaborare este a doua oară când nu este cântec început de la ideea noastră. Este a doua oară când, în 30 de ani, când am început un cântec, provenind
4: dintr-o altă sursă de inspirație.
0: Da, da. Ideea care să nu vine de la mine sau de la trupă. Olivia a venit cu o linie melodică, linia acestui cântec, care ne-a plăcut foarte mult. Eu am încercat să scriu niște armonii, să completez puțin la refren și să vin cu textul. Dar totul a plecat de la ideea ei.
3: Bravo!
4: Bravo!
0: Foarte fain!
4: Cum e pentru un artist tânăr să cânte cu... un alt artist pe care îl știe din totdeauna. Mi se pare că e extrem de
3: emoționat. Adică eu legit pot să zic, am crescut cu Cornel, am crescut cu Vanc. Mi-aduc aminte, era pe Atomic și ascultam melodiile. Adică...
4: Gândiți-vă că nici Cornel nu e un bătrân acum, da, a început atât de tânăr, încât generațiile cu 10 ani mai mici decât noi, că suntem cam de o vârstă, au crescut cu piesele lui Cornel.
0: Eu nu mi-aș cu vârsta, am împlinit în acest an 50 de ani de viață și 32 de Vanc.
4: 32 de Vanc?
3: Wow. Extraordinar. Mulți înainte.
4: Ai mai mulți ani de Vanc decât am eu de radio. Iată, deci are... e și cineva în viață mai vârstă decât mine.
3: Imaginează-ți că are cu 2 ani mai puțin de Vanc decât am eu de viață. Mamă, aveam 2 ani când s-a format Vanc.
4: Da.
3: Sănătate.
2: Am 29.
3: Te salut de aici.
0: Noi ne calculăm cronologia asta din 1994, când am avut primul concert pe bilete. S-a întâmplat la Teatrul Ion Creangă. Și pentru că altfel noi cântăm de mai demult, cântăm din clasa 3-a, când încă nu venise Revoluția. Și cântam la Cântarea României. Noi acolo ne-am
4: mulțumim din inimă partidului. Era și Cântarea României bună la
3: era
4: ceva.
3: Era pe note, nu contau versurile.
0: Primul nostru, adică noi calculăm că ne-am lansat în momentul în care cineva a plătit un bilet ca să ne audă
3: cântând.
4: Zbara foarte tare borna asta. Kilometru zero al unei trupe. Că, mă, a vrut unul. Mă, un om dacă vrea să plătească bilet să te vadă, e clar că a fost încep full. Să convingi.
0: A fost full pentru, și nu știa, evident, fiind primul concert, era un concert punk, eram noi cu trupa Zob și nefiind prea multe variante de spectacole la acea vreme, în 1994, ne-am lipit cu o seară înainte la Piața Romană, am lipit niște A4 scoase la Xerox, alb negru, dar acum cum se scotea atunci, cu pixel de aia foarte mare, așa, am lipit pe coloane de la Piața Romană și pe stația de metro afișe, concert la Teatru Creangă.
4: A fost un telefon sau tari. Ceva? Full.
0: Nu știu.
2: Nu. Ce?
3: Dacă e... vă sună cântecul.
0: Ascultă
3: băieții cântecul, ce s-a întâmplat. Păi dacă e să o luăm așa, dacă punctul zero al unui artist sau al unei trupe, atunci când se cumpără primul bilet, înseamnă că noi avem câțiva artiști nelansați în România.
0: Nu,
4: adică pe radio.
0: Nu, erau alte vremuri, nu exista
3: evident.
0: Internet, nu exista, multă lume nu își aduce aminte, dar nu tot timpul a existat internet și pentru artiști, nu tot timpul internetul a făcut treaba artiștilor.
4: Adică exista lume și înainte de Facebook și de YouTube.
0: Exista, exista o altă formă de a te face cunoscut și altă formă de a ajunge la
4: oameni. Piratarea casetei, se piratau casete.
0: Noi ca să ajungem să putem cânta, făceam casete audio, le multiplicam și băteam la ușa radioului, mergeam la ce radiouri erau atunci, veneam cu
4: Radio
0: caseta.
4: Delta, Radio Contact.
0: Da, era și 21, mai era Tinerama, mai era și Delta era.
4: La Delta
0: Fan, Uniplus, erau multe și mergeam cu caseta în mână, intram în lift,
3: mergeam. Speranța că o să-i placă cu ea.
0: Acolo, uitați, avem și noi, suntem o trupă, lăsăm așa casă. Plecam acasă, speram să auzim piesa la radio vreodată sau un topul românesc, că pe atunci erau niște topuri.
4: Cum nici vreau să mă gândesc ce senzație are un artist când își aude prima dată piesa la radio. Cred că este momentul ăla în care
0: într-adevăr, este deosebit și îți dă niște aripi fantastice și asta este valabil oricând, adică în orice moment. Și când ești lansat deja sau când ești... E o formă de adrenalină de care după aia poți să ajungi să depinzi.
4: Am intrat zilele trecute într-un magazin și era reclama la Presto cu vocile noastre și am zis,
3: stai tăticule!
0: Ce tare!

0: Dar fiți atenți, niciun invitat de la noi din emisiune, fie că suntem dimineață, fie că suntem după masă, nu scapă fără o provocare sau un joc. Jocul preferat al Teei, și vreau și ea să se simtă bine, bă, că am izolat-o acolo în borcan, e o casă foarte bună și își cedează locul, ea cedează locul invitaților, mai puțin bătrânelor în autobuz, dar în rest...
1: Ba, nu, okay. Acum mașină, mă.
0: Dar jocul se numește Ghicește din trei cuvinte. Cum se desfășoară?
2: E un joc foarte simplu, tot de borcan avem nevoie, nu de borcanul Teei, avem noi un borcan plin cu cuvinte. Rând pe rând avem fiecare dintre noi 60 de secunde la dispoziție. Intră un ascultător în direct, va alege pe unul dintre noi, cei patru care o să jucăm, și cu cel pe care îl alege, cel pe care îl alege din studio, va trage timp de 60 de secunde, rând pe rând bilete. Pe bilet scrie doar un cuvânt și acel cuvânt trebuie explicat din alte trei cuvinte ca ascultătorul care intră în direct să se prindă despre ce cuvânt e vorba. Cum l-a ghicit, mergi mai departe, ai, repet, 60 de secunde la dispoziție. În cazul în care vă blocați la un cuvânt, poți să-i sugerezi ascultătorului să spună pas.
0: Da,
2: se calculează cele mai multe cuvinte ghicite în 60 de secunde.
3: 3 indicii pentru fiecare bilet tras.
0: Da, nu mai trei, mult. Dacă da, trei dați cuvinte, un cuvânt în plus, nu se punctează.
1: Atenție, prepozițiile sunt cuvinte. Pe, sub, sub, da, între.
0: Deci, adică le cuantificăm și pe alea. Vezi că aș fi ofticoasă.
1: Nu sunt ofticoasă, să zicem regulile de la început.
2: Da, mă, așa e.
1: Și atenție, dacă e grădinar pe cuvânt, nu o să spui loc pentru grădină. Sau,
0: grădinării.
1: Da. Nu cuvinte din familie lexicală.
0: 021-409-1900. Sunați, vă alegeți partenerul. Poate fi Olivia, poate fi Cornel, poate fi Teea, poate fi Cuza. Eu mă retrag deja.
2: Da, tu trebuie să avem și un imparțial aici.
0: Trebuie să arbitrez și vedem cum se va desfășura. Ultima victimă a Teea a fost Shelly.
3: Îl trebuie căci, nu?
0: Da.
2: Da, ar fi...
0: L-a bătut pe domnul Nibiru, așa a zis ea. Așa a zis Teea.
1: Da,
0: 021-409-1900. Uite, dacă aveai o piesă de Crăciun, mergeai și tu la Nibiru săptămâna asta.
3: Noi de Crăciun am scos piese de vară. Noi suntem fix pe... fix anti-orice
2: Voi sunteți pe Asia, pe zona asta, da.
0: Bună dimineața, cu cine vorbim?
3: Alfus Orar.
4: Bună dimineața, cu Iulian.
2: Neața, Iulian.
0: Cu cine joci?
4: Din București.
2: Și joci cu?
0: E bine că sparge Teea gheața, că vedeți și cum se desfășoară toată... Iulian, mare...
4: Am jucat cu Cuza.
0: Și?
1: Și nasol,
0: nu? N-a fost bine, îți dai seama.
2: Păi, atent,
4: n-a fost bine, dacă o aleg pe Teea...
0: Da.
2: Nu, crede-mă, e super, mergi pe mâna ei, patru cuvinte faceți.
1: E, da.
0: Bun, 021-409-1900, mai aveți de ales între Olivia, Cornel...
2: Ce a făcut Iulian?
0: S-a întrerupt.
1: Nu.
2: Iulian, mai sună o dată.
0: Ce, dacă mai prinde linie mâine?
2: Mai prinde
0: sănătate. Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, cu cine vorbim?
0: Radio Urgent, vă rugăm.
5: Dida.
2: Dida?
5: Da.
0: Dida, să încearcă în telefon, te rog, ca să te auzim bine, da? Și spune și cu cine joci.
5: Nu, am văzut în telefon, da.
2: Da, ai dreptate.
0: Cu cine joci, Dida?
5: Cu Olivia.
0: Olivia!
3: Bine, Olivia!
0: Plimbăm borcanul ăsta, zici că...
3: Ați fi avut șansa.
0: Da.
1: Ei, dar ce amuzant.
2: Că Teea, atunci când a ieșit din borcan, din obișnuință, să vorbească la chestii care... Da. Cum e microfonul.
1: Așa.
2: Camera noastră arată ca microfon.
0: Atras
2: și a vorbit la cameră.
1: Așa a
2: vorbit la cameră.
0: Știi cum e Teea, ca doamna aia din videoclipul viral în care pupă microfonul după ce este de la moaște, știi?
1: Haide, lasă-mă!
2: Dida, o să joci cu Olivia, da? Ești pregătită?
5: Da.
2: Olivia, ai înțeles, scoți cuvântul.
1: Am înțeles.
2: Primul cuvânt e bine că l-ai scos, după aia rând pe rând scoatem biletele.
1: Da.
0: 3, 2, 1, start!
1: Arată kilogramele.
0: Mamă, ce bine a zis. Hai, Dida, arată kilogramele.
2: Arată kilogramele.
0: Zi pas atunci.
5: Cântarul.
0: Bravo, mai departe.
1: Bun.
2: Frigider.
0: Frigider.
1: Farmacie... înghit. Continuă.
0: Hai, Dida, farmacie, înghit. Dacă nu știi, zici pas.
1: Pas. Rețetă.
2: Nu mai merge.
0: A zis pas. Trecem la următorul.
1: Fie rar să fie, nu sunt.
0: Hai că ai unul, e bine.
2: Ai unul,
0: pentru prima oară
1: s-a făcut și zero. Pescuit, pământ, undiță.
0: Ah, știu.
5: Pește.
0: Nu.
5: Pescuit,
0: undiță,
5: pământ,
0: plac. Nu, zi pas. Nici Dida nu e cea mai conectată. Hai.
2: Nu e, mă.
1: Pas, zic eu.
0: Următorul, ia.
1: Apă, vară, colac.
5: Mare.
1: Nu. Aproape. Măricică s-a antrenat.
2: Un pic mai, da, măricică.
0: Era râmă acela, nu?
1: Era râmă,
0: era,
1: da.
0: Era piscină. Eu mă gândeam la
1: și pastile.
0: Plajă.
1: Și pastile.
6: A, vierme
1: pastile?
6: Pentru pește.
0: Păi da, a zis, ce? Foarte bine.
1: A zis și nu, nici.
0: Linda, un singur cuvânt.
1: La pastilă.
0: Ai zis bine, ai zis bine.
1: Da,
0: eu m-aș fi prins din două. Dida, un cuvânt doar în echipa cu Olivia.
2: 021-409-1900. Haide că mai suntem trei la rând.
0: Hai, du-te tu de
2: trei
0: aici.
2: La joacă.
0: Alo, bună dimineața.
1: Prin podiumul, prin.
4: Bună dimineața. Am prins linie.
0: Am o provocare pentru voi. În cazul în care câștigă Tea, vreți să mai cântați piesa odată, să faceți bis?
3: Atât de nesigur sunteți pe ea. Atât de sigur că nu o să câștige.
0: O să câștige.
1: Nu, o să câștige.
2: Ne-a plăcut piesa, că vreau să o ridic și eu mâna, dacă câștig și eu.
3: Am înțeles.
0: Dacă vreți, dacă nu. Vezi dimineața, cine e acolo?
4: Bună dimineața, George de la Oradea, aici prezent cu voi.
0: Cu cine joci, George?
4: Hai să jucăm cu Tea să câștigăm. Dacă nu a avut noroc cu primul ascultător, are noroc din a doua.
0: Haide, George!
3: Tea.
0: Haide.
4: Doar o secundă, vă rog.
0: Sigur.
4: Două secunde
1: și eu, ca să mă pregătesc, să desfac primul bilet, ca așa se face.
4: Așa, hai.
0: Să
4: începem Tea, fii pe fază,
1: da? Da,
4: începem
1: haide.
4: Și la obiect.
0: Haide, pe locuri, bacă. Fiți gata, hai. Start.
1: Loc, cumperi alimente.
4: În magazin.
1: Da. Mașină, fier, tun.
4: Tun.
1: Da, am zis prost. Citim din ea.
4: Cum?
1: Citim din ea. Citim. Da. Chestii pufoase cer.
4: Noi.
1: Da. Os la gât.
0: Os la gât.
4: Cum?
1: Os la gât.
4: Pas.
1: Da, foarte bine. Da. Apăs pe
4: buton.
1: Da, băi, dar ce bun ești. Scriu gânduri, caiet. Scriu gânduri,
4: jurnal.
1: Da, mai da. Ce are ciobanul? Ah,
4: dronă.
1: Ce?
3: Dronă, da.
1: Nu, altceva. Brânza, pe da.
4: Ce face ciobanul? Trebuia să spui.
0: Ce paște ciobanul?
4: Mai am un ciobanul, dar nu puteam să spun.
2: Deci mulgețuile, nu, mai mult ciobanii.
1: Scuze.
0: Deci avem așa. Magazin, tank, carte, nori, buton, jurnal. 3-6 cuvinte.
1: Ai, știi ce n-a știut? Ce era greu, mă? Claviculă.
2: Nu,
1: scrie caniculă.
3: Bine.
0: Hai, mă, Tea.
2: Os la gât, caniculă.
0: Doamnelor și domnilor.
1: Vreau să mor.
0: Fai leșin. 021-409-1900. Mai aveți doi mușterii la masă, Cuza și Cornel.
3: Vă rog eu.
0: Da. Bună dimineața, cine e acolo?
1: Am transpirat.
2: Bună
7: dimineața.
2: Neața, cu cine vorbim?
7: Dragoș,
2: alege. Am mai rămas doi oameni, Cornel și Cuza.
1: Am mai rămas.
2: Cuza. Dar mi-a rămas bun.
3: Ce că tu auzi?
2: Eu sunt gata. Apagă.
0: Doamnelor și domnilor,
2: hai, Dragoș,
0: să vedem dacă va reuși Cuza să bată cele 6 cuvinte ale Tei. Începem în 3, 2, 1, baftă!
2: Arată chilele!
7: Kilogram.
2: Bravo. Champions League este?
3: Champions League.
7: Competiție. Concurs?
2: Dai zi pas.
7: Ligă?
2: Nu, zi pas.
7: Pas.
1: Foarte bine.
2: Adversarul dacului?
7: Bila?
2: Adversarul dacului.
7: Dacului.
2: Dac cu D.
1: Pe la drâng.
0: Dracului adrâng.
7: Turci?
2: Nu, a fost după. Zi pas dacă nu știi.
0: S-a întrerupt.
2: Mi-a închis, mă.
0: Ce facem?
2: Pe ce facem? Oprește timp.
1: Vorbește singur acum.
0: Păi nu.
3: E european.
0: Alo, bună dimineața.
2: Bă.
4: Bună dimineața.
2: Neața, cum te numești?
0: Cine vorbim?
4: De
0: Gabi. Ce om în liniile? Cred că sună multă lume, se blochează. Gabi.
4: Gabi,
0: cu cine joci?
4: Nu v-am mai auzit și nu mai știu care dintre
0: Cuza
4: voi.
0: Cuza și Cornel au mai rămas.
4: Cuza.
2: Cu mine.
0: Cuza,
2: bă,
0: o luăm de la capăt.
3: O de la cap, asta.
0: Ce să facem? Gabi, zici, da?
4: Da.
0: Începem în 3, 2, 1 și...
2: Jumătate de cerc.
4: Semin.
2: Zi.
7: Semicer.
2: Da.
1: Nu merge.
0: Nu merge. Da.
2: A, da. Scandal Piața Amzei.
7: Leșina.
2: Nu știi?
1: Leșina.
2: Ah. Bei apă din
7: cană.
2: Nu.
7: În fântână.
2: Nu.
1: Mâna
7: e la izvor.
2: Zi din pas.
7: Cantă.
2: Zi pas că numai pas, din lighean mai ai să dar pahar nu. Așa. Medic operează.
7: Chirurg.
2: Bravo.
0: Hai că ai unul. Hai că erai la...
2: Ciobanu a găsit...
0: E prea...
7: Oaia.
0: Prea proastă tot știrea.
2: Zi pas, zi dacă pas. Nu știi.
7: Pas.
2: Cornel are trupa...
7: Nero.
2: Da.
3: Da. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc.
0: La egalitate, Cuza și Olivia. Un cuvânt.
2: N-am făcut în viața mea unul, vă jur.
1: Merdenea.
0: Merdenele, pahar. Că el a explicat foarte bună.
1: No, mai acurat.
2: Super, băi, e prima dată când avem trupa holograf aici.
0: Măi, Cornel, eu ți-am zis să pleci de la 3 Sud-Est. Pe bune.
3: Alo,
0: bună dimineața.
6: Bună dimineața.
2: Neața, cu cine vorbim?
0: E rău decât am râs.
6: Rare din Suceava.
2: Rare, joci cu Cornel, da? Pregătit?
3: A, e, n-ai da. Ales.
0: Atenție, scoateți deja cuvântul ăsta. Ăla e primul scos ca toți ceilalți. Rare, sper să te descurci mai mult decât mai
1: e, no.
2: Ciobanul a găsit brânză. Dar cred că e brânză de la tăia.
0: Da, a fost grea. Dacă nu știai știrea și n-ai fi ascultat.
2: O, mă, că e peste tot de ieri.
0: O fi, da, sunt peste oameni tot. Care nu știu că numai Iliescu da, președinte.
2: Corect.
0: Adică, ai și tu. Începem, da?
3: Hai.
0: 3, da. 2, 1 și...
3: Sunet, incendiu, evacuare.
6: Pompieri.
3: Nu.
6: Pa.
2: Bine.
3: Nou născut.
6: Bebeluș.
3: Bravo.
0: Bravo, hai că l-ai galat pe Cuza.
3: Stai.
0: Bravo.
3: Să scoate repede.
2: Nu era greu.
1: Mi-e frică.
0: Da.
3: Te uiți la...
6: Geam.
3: Nu.
6: Fereastră.
3: Nu.
6: Natură.
3: Nu,
2: a rămas blocat. E ca la paharul meu.
0: E la televizor. Da.
3: Da. Jupiter, Olimp...
6: Venus.
3: Nu. Încă? Încă?
2: Când te duci la vama veche.
0: Zi pas, Rareș.
3: Bine, pas. Ok, bun. Bere din... Bere din...
6: Cer.
2: Bere
6: din copac.
0: Bere, nu mere.
3: Bere. Bere din
6: copac.
0: Din copac.
3: Bere, mă.
2: Gata,
3: bine, zi pas.
2: Gata.
0: Bă, gata, iată. Tripleta de aur. Olivia, Cuza și Cornel.
3: Roșu la copacul ăla.
1: Nu, că m-am umflat.
2: Băi, eu m-am prins, mă.
0: Ce?
2: Eu m-am prins. Toată lumea a făcut intenționat să câștige tea, să mai cânte o dată.
1: Da, mă, sigur, așa. Aia se zice. Nu spune că am fost eu, de fapt, foarte
0: vai,
1: bună.
0: Vai, mor de șase.
1: Băi, Cuza, un cuvânt. Asta intră în analele radioului, mă. În jocul. Deci nu, nimeni niciodată.
3: Ba, uite eu.
2: Acolo să
0: păi, nu, da.
1: Păi nu, dintre veterani, că Cuza l-a jucat jocul ăsta de-l visează.
2: Da, da.
0: Vai de capul meu. Auziți, teoretic, te-a câștigat.
1: Nu teoretic.
0: Mai da, cântați, da, mai practic, puteți să cântați odată?
3: Da, practic, s-au strâns culele.
0: Ce? S-au strâns culele?
2: S-au strâns culele, mă, chiar.
1: Voi nu aveați încredere în mine că o să câștig.
0: Da.
3: Ce acolo?
0: Doamnelor, dar pentru că ne-a plăcut atât de tare
2: bă,
0: piesa...
2: Bă, da, v-ați grăbi, mă, băieți.
0: Ne-a plăcut atât de tare piesa, o ascultăm. Varianta de pe YouTube, cum ar veni.
3: Da.
0: Lansat acum 4 zile, Viva la Vida, Dragostea, e piesa pe care Olivia și Cornel au cântat-o live în premieră la noi la emisiune și chiar ne-a plăcut ce energie ne-a dat. Și
2: chiar, mulțumim da, mult. Superbă, felicitări.
3: Da, mulțumim foarte tare și ne bucurăm că v-am întâlnit.
2: Și noi. Și că ne-am și jucat.
3: Da.
0: Și,
1: am și pierdut.
2: Și da, mă bucur.
3: Am aflat că mai am o trupă. Okay.
0: Bine. Și la cât mai multe întâlniri de genul ăsta și la cât mai multe piese și doar cu Vang, dar și colaborări, pentru că ești doctorul colaborărilor în muzica românească.
3: Wow,
0: nu cred că există. Cred că direcția 5 ar mai concura la capitolul colaborări cu voci feminine.
3: Da, nu, nu m-am uitat. Uite că...
0: Poți să faci o statistică.
3: O să mă uit.
2: No, nu numai, știi cum e, nu numai colaborarea contează, contează și calitatea piesei și...
0: Corect.
2: Faine, toate. Adică, aia e mișto.
3: Bă, mă bucur foarte mult că ați...
0: Chiar ne-a plăcut, nu o zicem de complezență.
3: Da, simt asta și cu atât.
2: Iar, Olivia, o plăcere să te revedem și, repet, mixul...
0: E o plăcere să o cunosc,
2: asta,
0: că eu n-am mai întâlnit-o până acum.
2: Eu am mai întâlnit-o, da. Dar mixul ăsta de voci între voi mi se pare că sunt, nu știu, complementare, se potrivesc. E un întreg din doi, e faină tare.
1: Și eu sunt foarte recunoscătoare pentru colaborare, îmi place foarte mult.
2: Felicitări.
0: Și iată, Olivia Adams, e foarte complicat să fie artiști din muzica românească pe care eu să nu-i cunosc, care să nu știe, să nu vină la Labradorul FM-ului românesc. Adică...
2: Da, de acum încolo să-ți dăm numărul lui Nenea Răzvan. Okay.
0: Da.
2: Da? Da. Și când ai tu nevoie și chef să bei o cafea, poți să treci pe la noi.
0: Ne auzim?

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada cu Zavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
0: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
3: Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
4: Ai un proiect de renovare? construiești, repari sau creezi ceva nou, te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
3: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Siget. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
5: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetu Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetu Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Bună dimineața, Sighet, bună dimineața, dragii mei. E miercuri 2 septembrie, iar noi ne întâlnim din nou pe aceeași frecvență 89,3. Rămânem împreună până la ora 14 cu informații interesante, știri, subiecte numai bune de povestit, voie bună și, bineînțeles, muzică pentru toate gusturile. Toamna și-a intrat oficial în drepturi, dar cel puțin deocamdată parcă nu se grăbește deloc să ne ia vara. Avem soare, avem lumină frumoasă de septembrie și o dimineață numai bună să pornim ziua cu energie. Așa că, ori de unde ne ascultați, acasă, la muncă, în mașină sau poate la o cafea pe undeva prin oraș, dați radioul puțin mai tare. Vă spun din nou bună dimineața și să avem împreună o zi de miercuri cât mai frumoasă.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Schimbări importante la conducerea Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, începând cu data de 1 septembrie. Ioan Muntean, care până în prezent a ocupat funcția de inspector școlar general adjunct și de consilier județean, va prelua funcția de inspector școlar general. Funcțiile de inspector școlar generali adjuncți vor fi ocupate de Ana Maria Hiter și Mihai Cosmin Pop. Totodată, noua structură de conducere a Inspectoratului Școlar Județean Maramureș include mai mulți inspectori școlari, fiecare având atribuții și domenii de responsabilitate distincte. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș se alătură în această săptămână acțiunii europene Speed sub egida Roadpol pentru a reaminti tuturor participanților la trafic că prudența salvează vieți. Astfel, până în 6 septembrie, oamenii legii monitorizează cu prioritate respectarea regimului legal de viteză pe toate arterele intens circulate din județul nostru. Polițiștii rutieri maramureșeni sunt prezenți pe drumurile publice din județ în scopul prevenirii accidentelor rutiere și protejării vieții participanților la trafic, prin conștientizarea riscurilor generate de viteza excesivă sau neadaptată condițiilor de drum. Polițiștii rutieri vor acționa utilizând la capacitate maximă echipamentele de măsurare a vitezei pentru identificarea și sancționarea conducătorilor auto care nu respectă prevederile legale. Oamenii legii atrag atenția asupra faptului că respectarea regimului legal de viteză poate face diferența dintre o tragedie și un drum parcurs în siguranță. A început litoralul pentru toți. Peste 70 de unități de cazare participă anul acesta la cea de-a 49-a ediție a programului și oferă reduceri de până la 60%. Cele mai mici tarife pornesc de la câteva zeci de lei pe noapte în Eforie Nord. În Costinești însă prețurile sunt ceva mai mari, de la 120 de lei pe noapte, iar în Mamaia o cameră dublă poate fi găsită de la 140 de lei pe noapte. Ofertele sunt valabile până la sfârșitul lunii septembrie. În același timp există unități care au transmis oferte și pentru luna octombrie, prelungindu-se astfel sezonul estival, chiar dacă perioada oficială a programului este 1-30 septembrie. Obiectivul programului, lansat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc în anul 2001, constituie oferirea de vacanțe pe litoral la tarife reduse pentru turiști și prelungirea sezonului estival. Federația Patronatelor din Turismul Românesc recomandă turiștilor ca înainte de rezervare să verifice perioada ofertei, serviciile incluse și facilitățile disponibile în extra sezon, inclusiv serviciile de masă, programul de funcționare al piscinelor, programele de muzică și divertisment. Astăzi avem parte de vreme frumoasă și caldă în Maramureș. Cerul va fi variabil, cu unele înorări în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 29 de grade, iar cele minime se vor situa între 10 și 14 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Oriunde te poartă drumurile, Maramureșul rămâne aproape. De acasă, din orice colț al țării sau de la mii de kilometri distanță, Siget FM te ține conectat cu locurile și oamenii dragi. Ne auzi pe 89,3 FM, iar online ne poți asculta de oriunde din lume. În fiecare zi îți aducem muzică pentru toate gusturile, știri locale, informații utile și poveștile Maramureșului istoric. Pentru că uneori e suficient să auzi o voce cunoscută, o melodie dragă sau o veste de acasă, ca distanța să pară mai mică. Siget FM e radioul care te ține aproape de casă.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate. SC Mecanica Sighetu SA angajează operatorii CNC.

0: Oamenii din Maramureșul istoric promovează-te la Siget FM pe 89,3 FM, e radioul care se aude zi de zi în comunitate. Îți oferim spoturi radio realizate profesionist, campanii de promovare eficiente și o prezență constantă în fața unui public local activ și conectat. Fie că deții un magazin, un restaurant, oferi servicii sau organizezi un eveniment, mesajul tău poate ajunge exact la oamenii potriviți. Ascultătorii Siget FM ne sunt alături mereu, în trafic, la birou, acasă sau în timpul momentelor de relaxare, iar afacerea ta poate deveni parte din rutina lor zilnică. Dă mai multă voce brandului tău și fă-te remarcat acolo unde contează. Pentru mai multe informații, sună la 0754 208 208. Siget FM, promovarea locală care se aude în tot Maramureșul istoric.
1: Yeah.

11:06 minute 0754-208-208. Dacă doriți să faceți dedicații, să trimiteți gânduri bune cuiva dragă, sau dacă pur și simplu vreți să spuneți un mi-e dor de tine, un te iubesc sau un la mulți ani. Pentru această oră vă propun să ascultăm Mira cu Toată lumea dansează, Lena și Looking for Love, Minelli featuring Air City și Disturbia, dar și David Guetta cu Delirious. Iar acum Adi cu Ce ochi albaștri ai, sosește pe 89,3 FM.

Dragii mei, soare și vreme frumoasă astăzi în Sighetul Marmației, o zi de început de septembrie care păstrează încă destul de mult din atmosfera verii. La această oră avem 21 de grade, cerul este senin, iar pe parcursul zilei temperaturile vor mai urca puțin. Maxima ajunge în jurul valorii de 24 de grade. Numai bine pentru o zi petrecută și în aer liber. Așadar, o zi de toamnă blândă, luminoasă și plăcută la Sighet. Profităm de soare cât putem, pentru că septembrie abia a început și știm bine că vremea își poate schimba repede planurile. În continuare, Ava Max și Lost Your Faith ascultăm pe 89,3 FM.

0: răcoritor. Fructă de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse și For You Gym. 3 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara? Alege tur călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
2: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.

toamna a venit cu schimbări nu doar în peisaj, ci și în traficul din Sighetul Marmației. Odată cu lucrările de amenajare a străzilor recent asfaltate, în zona centrală au început să apară noile marcaje rutiere, iar odată cu ele se schimbă și organizarea parcărilor. Locurile de parcare vor fi amenajate longitudinal, iar pe partea stângă a carosabilului apare o noutate pentru centrul orașului, o pistă dedicată bicicliștilor. Este pentru prima dată când în centrul municipiului Sighetul Marmației este amenajat o astfel de pistă și sunt tare curioasă cum vedeți voi această schimbare. Vă place ideea? Nu vă place ideea? Aștept mesajele voastre la 0754 208 208. Spuneți-mi ce părere aveți, pentru că vreau să aflăm astăzi și vocea celor care circulă zi de zi prin centrul Sighetului. 0754 208 208. Aștept mesajele voastre. Ce părere aveți despre noua pistă de biciclete din Sighetul Marmației?

Ești în trafic, rămâi atent la drum, iar noi îți ținem companie. Pe străzile din Sighet sau la drum prin Maramureș, condu prudent, păstrează distanța și nu lăsa telefonul să-ți distragă atenția. La volan, fiecare secundă contează. Și pentru că informațiile din trafic ne ajută pe toți, fii și tu ochii noștri pe șosea. Ai întâlnit un accident, lucrări, trafic blocat, un radar sau orice altă situație importantă? Când poți opri în siguranță, trimitem un mesaj la 0754 208 208. Ne spui nouă, noi dăm de veste mai departe, iar ceilalți șoferi știu ce îi așteaptă pe traseu. Am primit un mesaj de la Florin care ne spune că avem un echipaj în Sarasău, așa că mare, mare atenție! Acum Lena și Looking for Love, după care ai întâlnire cu Dana Moldovan și știrile SIGET FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Lucrările de amenajare a străzilor recent asfaltate din Sighetul Marmației au intrat într-o nouă etapă. Administrația locală anunță că au demarat lucrările de aplicare a marcajelor rutiere. Astfel, zona centrală capătă o nouă înfățișare, dar și o nouă organizare a parcărilor. Potrivit administrației locale, parcările auto din zona centrală au fost amenajate longitudinal. Totodată, pe partea stângă a carosabilului a fost realizată o pistă pentru biciclete. Este pentru prima dată când în centrul municipiului Sighetul Marmației este amenajată o pistă dedicată bicicliștilor, măsura fiind primită cu reacții pozitive de o parte dintre localnici. Mă bucur că v-ați gândit și la bicicliști, a transmis un cetățean. Un alt sighetean a salutat inițiativa. Felicitări! În sfârșit se face ceva concret și pentru bicicliști în Sighet. Nu toți locuitorii privesc însă schimbările cu același optimism. O parte dintre cetățeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la numărul locurilor de parcare, în condițiile în care acestea sunt amenajate longitudinal, iar o parte din spațiul destinat anterior parcării va fi utilizat pentru pista de biciclete. La doar 13 ani, sighetianul Lucas Costelnic se pregătește să înceapă o nouă etapă în cariera sa sportivă. Tânărul basketbalist, format la Sighetul Marmației, va pleca în Spania, unde va evolua pentru Sibi Gran Canaria. Parcursul său până aici a fost construit prin multă muncă, disciplină și pasiune pentru basket. De la primele antrenamente și meciuri, Lucas a progresat constant, iar performanțele sale i-au deschis acum drumul către o experiență importantă la nivel internațional. Pentru comunitatea sportivă din Sighet, plecarea lui Lucas în Spania este un motiv de mândrie. Reprezentanții clubului sportiv școlar, unde acesta s-a format, spun că această oportunitate este rezultatul muncii depuse de sportiv, dar și al sprijinului primit de-a lungul anilor. Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării în primele 3 săptămâni ale lunii septembrie, cele mai importante abateri fiind așteptate în vest, în timp ce spre sfârșitul intervalului valorile termice se vor apropia de normal în majoritatea regiunilor. Primele 2 săptămâni vor fi caracterizate și de un deficit de precipitații, mai accentuat în zonele montane, însă ulterior cantitățile de precipitații vor reveni la valori apropiate de cele normale, potrivit estimărilor valabile până în 28 septembrie, anunțate de Administrația Națională de Meteorologie. Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în întreaga țară, cu abateri mai accentuate în regiunile vestice. În schimb, regimul pluviometric va reveni la valori apropiate de cele normale în toate regiunile. În ultima săptămână a intervalului, temperaturile medii se vor situa ușor peste cele specifice perioadei în regiunile vestice și centrale, în timp ce în restul țării vor fi în general apropiate de normal. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757 184 730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44.

Dragii mei, astăzi discutăm aici la Sighet FM despre noile piste de bicicletă, de bicicletă din Sighetul Marmației. Odată cu lucrările de amenajare a străzilor recent asfaltate în zona centrală, au apărut să apară noile marcaje rutiere, iar odată cu ele se schimbă și organizarea parcărilor. Vă invit în continuare să-mi trimiteți mesaje la 0754 208 208 să-mi spuneți ce părere aveți. Vreau să știu și ce credeți despre noile parcări, despre noua pistă de biciclete. Între timp am primit câteva mesaje. Doina scrie: vrem piste pe toate străzile din Sighet. Florentina a scris: piste pentru biciclete trebuie făcute peste tot, adică în tot Sighetul. Am mai primit mesaje și de la Ioan, care ne scrie: felicitări pentru pistele de biciclete, o inițiativă binevenită, mișcarea este sănătate curată, inclusiv și pentru noi cei trecuți de 70 de ani. Felicitări, foarte frumos arată Sighetul cu noile marcaje. Așa arată un oraș european, bravo administrației locale. În continuare aștept mesajele voastre, 0754 208 208. Ce părere aveți despre pista de biciclete și despre noile parcări din centrul municipiului nostru?

12 și 3 minute, dragii mei, pentru această oră v-am pregătit Jason Derulo cu Complicated, Misha Miller și Hey Na Na Na, Jennifer Lopez cu Baila Conmigo, dar și Liviu Teodorescu featuring Antonia cu Ala Long. 0754-208-208, dacă doresc să faci o dedicație, să transmiți un gând drăguț cuiva, să spui un mulțumesc, un te iubesc sau un mi-e dor de tine, sau dacă doar vrei să-ți asculti melodia preferată în playlistul Siget FM, tot la acest număr îmi trimiți mesaje. Nu uita și de subiectul zilei de astăzi, despre noile marcaje din centrul orașului, noile parcări și noua pistă de biciclete. Aștept părerile voastre aici la Siget FM, iar acum Benson Boone și Mystical Magical ascultăm pe 89,3 FM.

dragii mei, deocamdată avem parte de o toamnă excepțională la Sighetul Marmației. La această oră avem 23 de grade, cerul este mai mult senin, cu doar câțiva nori rătăciți, iar temperatura mai urcă puțin pe parcursul zilei, maxima va ajunge în jurul valorii de 25 de grade. Așadar, avem parte de o zi tare plăcută de început de toamnă, cu mult soare și temperaturi numai bune pentru o plimbare, o cafea în oraș sau pur și simplu pentru a mai profita de vremea frumoasă. Septembrie pare că vrea să ne intre în grație încă de la început și dacă zilele de toamnă ar arăta așa, n-am avea deloc motive să ne plângem. Noi profităm de starea bună și continuăm cu muzică pe 89,3 FM.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fitem Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
5: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii, numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372-620-200.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ai vândit-o.
1: DJ Q intră pe frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Două investiții importante pentru comunitatea din Sighetul Marmației au fost inaugurate în zona Făget, în prezența ministrului dezvoltării Ceache Otilo. Este vorba despre o nouă creșă și o bază sportivă modernă, valoarea totală a investițiilor depășind 25 de milioane de lei. Creșa face parte din programul guvernamental Sfânta Ana, destinat construirii de noi unități pentru educație timpurie. La Sighetul Marmației a fost inaugurată creșa cu numărul 110 din cadrul acestui program. Îl ascultăm pe Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetul Marmației.
1: Domnule ministru, bine ați venit la Sighetul Marmației, capitala Maramureșului Voivoda. În numele sighetenilor, numele maramureșenilor, vă mulțumim atât pentru prezență, dar și pentru această inițiativă inedită, cel mai mare proiect de infrastructură preșcolară din România din ultimii 30 de ani, la care ne-am realizat și noi. Ne bucurăm că facem parte din acest proiect guvernamental și să știți că nu a fost ușor, cel puțin pentru noi. Vedeți, suntem 110-a creșă pe programul pe care l-ați gândit pentru copiii României, pentru cetățenii României până la urmă și pentru viitorul României.
0: În continuare, Ceache Otilo, ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației.
2: Cred că nu aș fi greșit foarte mult dacă aș fi cerut un flotant în județul dumneavoastră în această vară, pentru că din bucuria noastră de ambele părți nu e pentru prima dată când pot fi aici împreună cu dumneavoastră. Acest program guvernamental de construire creșe Sfânta Ana s-a născut dintr-o propoziție într-un program de guvernare, o propoziție așternută pe hârtie prin care statul român și-a exprimat intenția și voința de a face un program guvernamental în care să finanțeze construirea unor creșe, identificând nevoia acută pe care o aveau comunitățile locale în a avea o infrastructură antepreșcolară modernă. Sigur, acest program guvernamental de construire creșe Sfânta Ana este și un răspuns al statului român la provocarea demografică de care, din păcate, avem parte, pe de o parte, dar este și o măsură de sprijin al familiei, al mamelor tinere, care doresc eventual să se întoarcă la locul de muncă.
0: Tot în zona Făget a fost finalizată o bază sportivă care cuprinde un teren de fotbal, un teren multisport, o clădire administrativă, parcare și instalație de nocturnă. Reprezentanții administrației locale spun că investițiile în educație și sport rămân o prioritate și că noile obiective vor contribui la îmbunătățirea condițiilor pentru copii și tineri. Noua platformă E-Sănătatea Mea, lansată în 1 septembrie de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, le permite pacienților să caute online medici specialiști aflați în contract cu sistemul public și să își facă programări în funcție de locurile disponibile. Este prima etapă a unui proiect care va include 12 module și care promite schimbări importante, de la accesul la istoricul medical până la rețete pe 3 luni pentru pacienții cronici și ulterior servicii de telemedicină. Platforma E-Sănătatea Mea este disponibilă pentru pacienți după crearea unui cont. Potrivit președintelui CNAS, Horatiu Moldovan, noile funcționalități vor fi introduse treptat, iar ritmul de implementare va depinde inclusiv de gradul de utilizare a platformei de către pacienți și furnizorii de servicii medicale. Pentru a utiliza E-Sănătatea Mea, pacientul trebuie mai întâi să se înroleze. După crearea contului, programarea la un medic specialist poate fi făcută online dacă pacientul are bilete de trimitere de la medicul de familie pentru specialitatea respectivă. Utilizatorul selectează specialitatea medicală, județul, localitatea și perioada în care dorește consultația. Platforma afișează furnizorii de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate care se află în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și au locuri disponibile. Căutarea poate fi extinsă la nivel național, astfel încât pacientul să poată verifica și disponibilitatea din alte județe sau localități dacă nu găsește un loc în zona în care locuiește. Revenirea la școală după vacanță poate fi o perioadă dificilă pentru copii, obișnuiți cu un program mai relaxat. Oboseala, iritabilitatea și anxietatea pot apărea în primele zile, iar părinții au un rol important în adaptarea la noul ritm. Întoarcerea la școală presupune mai mult decât revenirea în bănci. Trecerea bruscă de la programul de vacanță la trezitul matinal, teme și activități organizate poate genera stres și dificultăți de concentrare. În primele zile, spun specialiștii, unii copii pot deveni mai iritabili sau obosiți și pot avea dificultăți de concentrare. Pot apărea de asemenea stări de anxietate, plâns, sensibilitate crescută sau nostalgie după vacanță. În unele cazuri, stresul se poate manifesta și fizic, prin dureri de cap sau de burtă. Aceste reacții nu indică automat o problemă. Pentru mulți copii, ele reprezintă răspunsul firesc la o schimbare de rutină și se reduc pe măsură ce programul școlar devine familiar. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările RMN. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații RMN realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.

Găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.

Dragii mei, astăzi pe 89,3 FM discutăm despre noile parcări și noua pistă de biciclete din centrul municipiului nostru. Am mai primit câteva mesaje. Marius ne scrie: mie îmi place ideea cu piste de biciclete. Dacă vrem un oraș mai aerisit, trebuie să începem de undeva. Poate așa mai lăsăm și mașina acasă din când în când. Ioana, pista e binevenită, dar sunt curioasă ce se întâmplă cu parcările în centru. Și așa găsești foarte greu un loc liber. Vasile, eu merg destul de des cu bicicleta prin oraș și era sincer nevoie de o pistă. Problema e să fie respectată și să nu ajungă loc de parcare pentru mașini. Adriana ne-a scris: arată mult mai bine centrul după asfaltare și marcaje. Mie îmi place schimbarea, trebuie să ne obișnuim și noi cu un oraș organizat puțin diferit. Cristina a scris: nu sunt împotriva pistei de biciclete, dar parcările longitudinale cred că vor reduce mult numărul de mașini care pot parca în centru. Aici văd eu problema. 0754-208-208. În continuare aștept mesajele voastre aici la Siget FM să dezbatem puțin această nouă situație din orașul nostru. E de bun augur sau nu?

8:13 în această oră, ascultăm Delia și Cine m-a făcut o mare Ada cu Miriasa ta. 3 Sud-Est featuring Andra cu Jumătatea mea mai bună, dar și Maluma cu Mama te tema. 0754-208-208. În continuare aștept mesajele voastre cu mare interes despre noile parcări și noua pistă de biciclete din Sighetul Marmației. Dar dacă dorești să faci o dedicație cuiva drag, să trimiți un mesaj sau un gând frumos, același număr de telefon, 0754-208-208. Sean Paul featuring Ina și Let It Talk To Me chiar acum.

Dragii mei, la Sighetul Marmației avem parte de o zi superbă de început de toamnă. Soarele e generos, iar termometrele arată acum 24 de grade Celsius. Pe parcursul zilei ajungem la o maximă de aproximativ 26 de grade, așa că vremea rămâne cât se poate de plăcută. Vântul adie ușor cât să mai miște frunzele, iar pe cer își mai fac apariția doar câțiva nori răzleți, fără să strice atmosfera. Pe scurt, o zi numai bună de petrecut afară, soare, temperaturi perfecte și o toamnă care deocamdată ne arată partea ei cea mai frumoasă. Bucurați-vă de vreme și, bineînțeles, rămâneți alături de mine pe 89,3 FM.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix, iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Sunt piese care te prindă prin ritm și sunt piese care te atingă prin ceea ce spun. Aceasta este și cazul acestei melodii, Maria și Casa Noastră. O piesă românească lansată în această vară, care ne amintește de lucrurile simple, dar importante, de locul în care te simți în siguranță, de oamenii dragi și de sentimentul acela pe care îl numim simplu acasă. Și parcă se potrivește tare bine într-o zi frumoasă de început de septembrie, când toamna abia începe să se simtă, iar gândul ne duce încet spre seri mai liniștite și mai mult timp petrecute alături de cei dragi. Dacă dorești să faci o dedicație, dacă dorești să trimiți și tu un gând cuiva drag, așteptă mesajele voastre la 0754 208 208. Iar acum ascultăm Delia și Cine m-a făcut o mare.
1: Aș vrea să-mi dai

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Schimbări importante la conducerea Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, începând cu data de 1 septembrie. Ioan Muntean, care până în prezent a ocupat funcția de inspector școlar general adjunct și de consilier județean, va prelua funcția de inspector școlar general. Funcțiile de inspector școlar general adjunct vor fi ocupate de Ana Maria Hiter și Mihai Cosmin Pop. Totodată, noua structură de conducere a Inspectoratului Școlar Județean Maramureș include mai mulți inspectori școlari, fiecare având atribuții și domenii de responsabilitate distincte. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș se alătură în această săptămână acțiunii europene Speed sub egida Europol pentru a reaminti tuturor participanților la trafic că prudența salvează vieți. Astfel, până în 6 septembrie, oamenii legii monitorizează cu prioritate respectarea regimului legal de viteză pe toate arterele intens circulate din județul nostru. Polițiștii rutieri maramureșeni sunt prezenți pe drumurile publice din județ în scopul prevenirii accidentelor rutiere și protejării vieții participanților la trafic, prin conștientizarea riscurilor generate de viteza excesivă sau neadaptată condițiilor de drum. Polițiștii rutieri vor acționa utilizând la capacitate maximă echipamentele de măsurare a vitezei pentru identificarea și sancționarea conducătorilor auto care nu respectă prevederile legale. Oamenii legii atrag atenția asupra faptului că respectarea regimului legal de viteză poate face diferența dintre o tragedie și un drum parcurs în siguranță. A început litoralul pentru toți. Peste 70 de unități de cazare participă anul acesta la cea de-a 49-a ediție a programului și oferă reduceri de până la 60%. Cele mai mici tarife pornesc de la câteva zeci de lei pe noapte în Eforie Nord. În Costinești însă prețurile sunt ceva mai mari, de la 120 de lei pe noapte, iar în Mamaia o cameră dublă poate fi găsită de la 140 de lei pe noapte. Ofertele sunt valabile până la sfârșitul lunii septembrie. În același timp există unități care au transmis oferte și pentru luna octombrie, prelungindu-se astfel sezonul estival, chiar dacă perioada oficială a programului este 1-30 septembrie. Obiectivul programului lansat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc în anul 2001 constituie oferirea de vacanțe pe litoral la tarife reduse pentru turiști și prelungirea sezonului estival. Federația Patronatelor din Turismul Românesc recomandă turiștilor ca înainte de rezervare să verifice perioada ofertei, serviciile incluse și facilitățile disponibile în extra sezon, inclusiv serviciile de masă, programul de funcționare al piscinelor, programele de muzică și divertisment. Astăzi avem parte de vreme frumoasă și caldă în Maramureș. Cerul va fi variabil, cu unele înorări în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 29 de grade, iar cele minime se vor situa între 10 și 14 grade. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dragii mei, am revenit cu ultimele mesaje primite de la voi, care sună chiar așa. Adriana ne-a scris că arată mult mai bine centrul după asfaltare și marcaje. Mie îmi place schimbarea, trebuie să ne obișnim și noi cu un oraș organizat puțin diferit. Daniel scrie, foarte bună idee, mai ales pentru copii și tineri, dacă vor exista mai multe piste și vor fi legate între ele, chiar o să aibă sens. Maria, eu zic să vedem întâi cum funcționează și după aceea să criticăm. Orice schimbare pare ciudată la început, poate peste câteva luni ni se va părea ceva absolut normal. Pista de biciclete e bună, scrie Radu. Anca, îmi place că începe să se schimbe aspectul centrului, asfalt nou, marcaje și acum pista pentru biciclete. Sper să continue modernizarea și pe alte străzi. Gabi, eu circul zilnic cu mașina prin centru și nu sunt foarte încântat de noua parcare. La orele aglomerate cred că va fi greu să mai găsim un loc. Andrei, în sfârșit și o pistă de biciclete în oraș și eu merg cu bicicleta la muncă și când vremea permite și de aceea mă bucur de schimbare. Acestea au fost mesajele de la voi, vă mulțumesc mult, iar acum vă propun să ascultăm pe 89,3 FM Vescan featuring Andrei Bănuță și Old Friend.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
3: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
1: Back to school la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetu Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Salut, sunt Elina.
5: Salut, sunt Vescan.
4: Iar voi ascultați singurul meu, poză de album,

Dragii mei, am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de Sighet FM aici pe 89,3 FM. De aici înainte, bucurați-vă de ziua de afară, pentru că vremea e tare frumoasă. Soarele ne răsfață și ar fi păcat să nu profităm de aceste zile superbe de început de toamnă. Noi ne reauzim mâine dimineață de la ora 10 cu muzică bună, informații proaspete și aceeași energie bună pe aceeași frecvență. Să aveți o după-amiază frumoasă cu soare, liniște și oameni dragi aproape. Eu sunt Alexandra și ne reauzim mâine dimineață de la ora 10. Până atunci rămâneți cu Sighet FM și bucurați-vă de oamenii dragi și de vremea frumoasă de afară.

0: asculți Siget FM.
1: Asculți Siget FM.
2: A fost ora 14.

0: răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse și For You Gym. 3 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403 Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Lucrările de amenajare a străzilor recent asfaltate din Sighetul Marmației au intrat într-o nouă etapă. Administrația locală anunță că au demarat lucrările de aplicare a marcajelor rutiere. Astfel, zona centrală capătă o nouă înfățișare, dar și o nouă organizare a parcărilor. Potrivit administrației locale, parcările auto din zona centrală au fost amenajate longitudinal. Totodată, pe partea stângă a carosabilului a fost realizată o pistă pentru biciclete. Este pentru prima dată când în centrul municipiului Sighetul Marmației este amenajată o pistă dedicată bicicliștilor, măsura fiind primită cu reacții pozitive de o parte dintre localnici. Mă bucur că v-ați gândit și la bicicliști, a transmis un cetățean. Un alt sighetean a salutat inițiativa. Felicitări! În sfârșit se face ceva concret și pentru bicicliști în Sighet. Nu toți locuitorii privesc însă schimbările cu același optimism. O parte dintre cetățeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la numărul locurilor de parcare, în condițiile în care acestea sunt amenajate longitudinal, iar o parte din spațiul destinat anterior parcării va fi utilizat pentru pista de biciclete. La doar 13 ani, sighetianul Lucas Costelnic se pregătește să înceapă o nouă etapă în cariera sa sportivă. Tânărul basketbalist, format la Sighetul Marmației, va pleca în Spania, unde va evolua pentru Sibi Gran Canaria. Parcursul său până aici a fost construit prin multă muncă, disciplină și pasiune pentru basket. De la primele antrenamente și meciuri, Lucas a progresat constant, iar performanțele sale i-au deschis acum drumul către o experiență importantă la nivel internațional. Pentru comunitatea sportivă din Sighet, plecarea lui Lucas în Spania este un motiv de mândrie. Reprezentanții clubului sportiv școlar, unde acesta s-a format, spun că această oportunitate este rezultatul muncii depuse de sportiv, dar și al sprijinului primit de-a lungul anilor. Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării în primele 3 săptămâni ale lunii septembrie, cele mai importante abateri fiind așteptate în vest, în timp ce spre sfârșitul intervalului valorile termice se vor apropia de normal în majoritatea regiunilor. Primele 2 săptămâni vor fi caracterizate și de un deficit de precipitații, mai accentuat în zonele montane, însă ulterior cantitățile de precipitații vor reveni la valori apropiate de cele normale, potrivit estimărilor valabile până în 28 septembrie, anunțate de Administrația Națională de Meteorologie. Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în întreaga țară, cu abateri mai accentuate în regiunile vestice. În schimb, regimul pluviometric va reveni la valori apropiate de cele normale în toate regiunile. În ultima săptămână a intervalului, temperaturile medii se vor situa ușor peste cele specifice perioadei în regiunile vestice și centrale, în timp ce în restul țării vor fi în general apropiate de normal. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea, știi de-o vreme fetele.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
3: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetu Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sara Său, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Siget FM. Două investiții importante pentru comunitatea din Sighetu Marmației au fost inaugurate în zona Făget, în prezența ministrului dezvoltării Ceache Otilo. Este vorba despre o nouă creșă și o bază sportivă modernă, valoarea totală a investițiilor depășind 25 de milioane de lei. Creșa face parte din programul guvernamental Sfânta Ana, destinat construirii de noi unități pentru educație timpurie. La Sighetu Marmației a fost inaugurată creșa cu numărul 110 din cadrul acestui program. Îl ascultăm pe Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmației.
1: Domnule ministru, bine ați venit la Sighetu Marmației, în capitala Maramureșului Voivoda. În numele sighetenilor, numele maramureșenilor, vă mulțumim atât pentru prezență, dar și pentru această inițiativă inedită, cel mai mare proiect de infrastructură preșcolară din România din ultimii 30 de ani, la care ne-am realizat și noi. Ne bucurăm că facem parte din acest proiect guvernamental și să știți că nu a fost ușor, cel puțin pentru noi. Vedeți, suntem 110-a creșă pe programul pe care l-ați gândit pentru copiii României, pentru cetățenii României până la urmă și pentru viitorul României.
0: În continuare, Ceache Otilo, ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației.
2: Cred că nu aș fi greșit foarte mult dacă aș fi cerut un flotant în județul dumneavoastră în această vară, pentru că din bucuria noastră de ambele părți nu e pentru prima dată când pot fi aici împreună cu dumneavoastră. Acest program guvernamental de construire creșe Sfânta Ana s-a născut dintr-o propoziție într-un program de guvernare, o propoziție așternută pe hârtie prin care statul român și-a exprimat intenția și voința de a face un program guvernamental în care să finanțeze construirea unor creșe, identificând nevoia acută pe care o aveau comunitățile locale în a avea o infrastructură antepreșcolară modernă. Sigur, acest program guvernamental de construire creșe Sfânta Ana este și un răspuns al statului român la provocarea demografică de care, din păcate, avem parte, pe de o parte, dar este și o măsură de sprijin al familiei, al mamelor tinere care doresc eventual să se întoarcă la locul de muncă.
0: Tot în zona Făget a fost finalizată o bază sportivă care cuprinde un teren de fotbal, un teren multisport, o clădire administrativă, parcare și instalație de nocturnă. Reprezentanții administrației locale spun că investițiile în educație și sport rămân o prioritate și că noile obiective vor contribui la îmbunătățirea condițiilor pentru copii și tineri. Noua platformă E-Sănătatea Mea, lansată în 1 septembrie de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, le permite pacienților să caute online medici specialiști aflați în contract cu sistemul public și să își facă programări în funcție de locurile disponibile. Este prima etapă a unui proiect care va include 12 module și care promite schimbări importante, de la accesul la istoricul medical până la rețete pe 3 luni pentru pacienții cronici și ulterior servicii de telemedicină. Platforma E-Sănătatea Mea este disponibilă pentru pacienți după crearea unui cont. Potrivit președintelui CNAS, Horațiu Moldovan, noile funcționalități vor fi introduse treptat, iar ritmul de implementare va depinde inclusiv de gradul de utilizare a platformei de către pacienți și furnizorii de servicii medicale. Pentru a utiliza E-Sănătatea Mea, pacientul trebuie mai întâi să se înroleze. După crearea contului, programarea la un medic specialist poate fi făcută online dacă pacientul are bilete de trimitere de la medicul de familie pentru specialitatea respectivă. Utilizatorul selectează specialitatea medicală, județul, localitatea și perioada în care dorește consultația. Platforma afișează furnizorii de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate care se află în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și au locuri disponibile. Căutarea poate fi extinsă la nivel național, astfel încât pacientul să poată verifica și disponibilitatea din alte județe sau localități dacă nu găsește un loc în zona în care locuiește. Revenirea la școală după vacanță poate fi o perioadă dificilă pentru copii, obișnuiți cu un program mai relaxat. Oboseala, iritabilitatea și anxietatea pot apărea în primele zile, iar părinții au un rol important în adaptarea la noul ritm. Întoarcerea la școală presupune mai mult decât revenirea în bănci. Trecerea bruscă de la programul de vacanță la trezitul matinal, teme și activități organizate poate genera stres și dificultăți de concentrare. În primele zile, spun specialiștii, unii copii pot deveni mai iritabili sau obosiți și pot avea dificultăți de concentrare. Pot apărea de asemenea stări de anxietate, plâns, sensibilitate crescută sau nostalgie după vacanță. În unele cazuri, stresul se poate manifesta și fizic, prin dureri de cap sau de burtă. Aceste reacții nu indică automat o problemă. Pentru mulți copii, ele reprezintă răspunsul firesc la o schimbare de rutină și se reduc pe măsură ce programul școlar devine familiar. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votols, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
1: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
3: Cari pasageri, benvenuti in Romania.

0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsești aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program, de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.

0: răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse și For You Gym. 3 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
3: I got a stranger in my mind, and I ain't got a clue how to tell you. Got a stranger in my mind.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Schimbări importante la conducerea Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, începând cu data de 1 septembrie. Ioan Muntean, care până în prezent a ocupat funcția de inspector școlar general adjunct și de consilier județean, va prelua funcția de inspector școlar general. Funcțiile de inspector școlar generali adjuncți vor fi ocupate de Ana Maria Hiter și Mihai Cosmin Pop. Totodată, noua structură de conducere a Inspectoratului Școlar Județean Maramureș include mai mulți inspectori școlari, fiecare având atribuții și domenii de responsabilitate distincte. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș se alătură în această săptămână acțiunii europene Speed sub egida Roadpol pentru a reaminti tuturor participanților la trafic că prudența salvează vieți. Astfel, până în 6 septembrie, oamenii legii monitorizează cu prioritate respectarea regimului legal de viteză pe toate arterele intens circulate din județul nostru. Polițiștii rutieri maramureșeni sunt prezenți pe drumurile publice din județ în scopul prevenirii accidentelor rutiere și protejării vieții participanților la trafic, prin conștientizarea riscurilor generate de viteza excesivă sau neadaptată condițiilor de drum. Polițiștii rutieri vor acționa utilizând la capacitate maximă echipamentele de măsurare a vitezei pentru identificarea și sancționarea conducătorilor auto care nu respectă prevederile legale. Oamenii legii atrag atenția asupra faptului că respectarea regimului legal de viteză poate face diferența dintre o tragedie și un drum parcurs în siguranță. A început litoralul pentru toți. Peste 70 de unități de cazare participă anul acesta la cea de-a 49-a ediție a programului și oferă reduceri de până la 60%. Cele mai mici tarife pornesc de la câteva zeci de lei pe noapte în Eforie Nord. În Costinești însă prețurile sunt ceva mai mari, de la 120 de lei pe noapte, iar în Mamaia o cameră dublă poate fi găsită de la 140 de lei pe noapte. Ofertele sunt valabile până la sfârșitul lunii septembrie. În același timp există unități care au transmis oferte și pentru luna octombrie, prelungindu-se astfel sezonul estival, chiar dacă perioada oficială a programului este 1-30 septembrie. Obiectivul programului, lansat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc în anul 2001, constituie oferirea de vacanțe pe litoral la tarife reduse pentru turiști și prelungirea sezonului estival. Federația Patronatelor din Turismul Românesc recomandă turiștilor ca înainte de rezervare să verifice perioada ofertei, serviciile incluse și facilitățile disponibile în extra sezon, inclusiv serviciile de masă, programul de funcționare al piscinelor, programele de muzică și divertisment. Astăzi avem parte de vreme frumoasă și caldă în Maramureș. Cerul va fi variabil, cu unele înorări în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 29 de grade, iar cele minime se vor situa între 10 și 14 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servici pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769 064 686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse și For You Gym. Trei locații, un gust nou. Attila the Hun. Raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile VECA din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Lucrările de amenajare a străzilor recent asfaltate din Sighetul Marmației au intrat într-o nouă etapă. Administrația locală anunță că au demarat lucrările de aplicare a marcajelor rutiere. Astfel, zona centrală capătă o nouă înfățișare, dar și o nouă organizare a parcărilor. Potrivit administrației locale, parcările auto din zona centrală au fost amenajate longitudinal. Totodată, pe partea stângă a carosabilului a fost realizată o pistă pentru biciclete. Este pentru prima dată când în centrul municipiului Sighetul Marmației este amenajată o pistă dedicată bicicliștilor, măsura fiind primită cu reacții pozitive de o parte dintre localnici. Mă bucur că v-ați gândit și la bicicliști, a transmis un cetățean. Un alt sighetean a salutat inițiativa. Felicitări! În sfârșit se face ceva concret și pentru bicicliști în Sighet. Nu toți locuitorii privesc însă schimbările cu același optimism. O parte dintre cetățeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la numărul locurilor de parcare, în condițiile în care acestea sunt amenajate longitudinal, iar o parte din spațiul destinat anterior parcării va fi utilizat pentru pista de biciclete. La doar 13 ani, sighetianul Lucas Costelnic se pregătește să înceapă o nouă etapă în cariera sa sportivă. Tânărul basketbalist, format la Sighetul Marmației, va pleca în Spania, unde va evolua pentru Sibi Gran Canaria. Parcursul său până aici a fost construit prin multă muncă, disciplină și pasiune pentru basket. De la primele antrenamente și meciuri, Lucas a progresat constant, iar performanțele sale i-au deschis acum drumul către o experiență importantă la nivel internațional. Pentru comunitatea sportivă din Sighet, plecarea lui Lucas în Spania este un motiv de mândrie. Reprezentanții clubului sportiv școlar, unde acesta s-a format, spun că această oportunitate este rezultatul muncii depuse de sportiv, dar și al sprijinului primit de-a lungul anilor. Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării în primele 3 săptămâni ale lunii septembrie, cele mai importante abateri fiind așteptate în vest, în timp ce spre sfârșitul intervalului valorile termice se vor apropia de normal în majoritatea regiunilor. Primele 2 săptămâni vor fi caracterizate și de un deficit de precipitații, mai accentuat în zonele montane, însă ulterior cantitățile de precipitații vor reveni la valori apropiate de cele normale, potrivit estimărilor valabile până în 28 septembrie, anunțate de Administrația Națională de Meteorologie. Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în întreaga țară, cu abateri mai accentuate în regiunile vestice. În schimb, regimul pluviometric va reveni la valori apropiate de cele normale în toate regiunile. În ultima săptămână a intervalului, temperaturile medii se vor situa ușor peste cele specifice perioadei în regiunile vestice și centrale, în timp ce în restul țării vor fi în general apropiate de normal. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie: stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769 064 686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

99,3 FM.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742500953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, dițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
1: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp? stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce caut sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
1: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355 Electromat Prompt.
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort, despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta.
7: Când

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața-i ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos, alții

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Siget FM. Două investiții importante pentru comunitatea din Sighetul Marmației au fost inaugurate în zona Făget, în prezența ministrului dezvoltării Ceache Otilo. Este vorba despre o nouă creșă și o bază sportivă modernă, valoarea totală a investițiilor depășind 25 de milioane de lei. Creșa face parte din programul guvernamental Sfânta Ana, destinat construirii de noi unități pentru educație timpurie. La Sighetul Marmației a fost inaugurată creșa cu numărul 110 din cadrul acestui program. Îl ascultăm pe Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetul Marmației.
1: Domnule ministru, bine ați venit la Sighetul Marmației, în capitala Maramureșului Voivoda. În numele sighetenilor, numele maramureșenilor, vă mulțumim atât pentru prezență, dar și pentru această inițiativă inedită, cel mai mare proiect de infrastructură preșcolară din România din ultimii 30 de ani, la care ne-am realizat și noi. Ne bucurăm că facem parte din acest proiect guvernamental și să știți că nu a fost ușor, cel puțin pentru noi. Vedeți, suntem 110-a creșă pe programul pe care l-ați gândit pentru copiii României, pentru cetățenii României până la urmă și pentru viitorul României.
0: În continuare, Ceache Otilo, ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației.
2: Cred că nu aș fi greșit foarte mult dacă aș fi cerut un flotant în județul dumneavoastră în această vară, pentru că din bucuria noastră de ambele părți nu e pentru prima dată când pot fi aici împreună cu dumneavoastră. Acest program guvernamental de construire creșe Sfânta Ana s-a născut dintr-o propoziție într-un program de guvernare, o propoziție așternută pe hârtie prin care statul român și-a exprimat intenția și voința de a face un program guvernamental în care să finanțeze construirea unor creșe, identificând nevoia acută pe care o aveau comunitățile locale în a avea o infrastructură antepreșcolară modernă. Sigur, acest program guvernamental de construire creșe Sfânta Ana este și un răspuns al statului român la provocarea demografică de care, din păcate, avem parte, pe de o parte, dar este și o măsură de sprijin al familiei, al mamelor tinere care doresc eventual să se întoarcă la locul de muncă.
0: Tot în zona Făget a fost finalizată o bază sportivă care cuprinde un teren de fotbal, un teren multisport, o clădire administrativă, parcare și instalație de nocturnă. Reprezentanții administrației locale spun că investițiile în educație și sport rămân o prioritate și că noile obiective vor contribui la îmbunătățirea condițiilor pentru copii și tineri. Noua platformă E-Sănătatea Mea, lansată în 1 septembrie de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, le permite pacienților să caute online medici specialiști aflați în contract cu sistemul public și să își facă programări în funcție de locurile disponibile. Este prima etapă a unui proiect care va include 12 module și care promite schimbări importante, de la accesul la istoricul medical până la rețete pe 3 luni pentru pacienții cronici și ulterior servicii de telemedicină. Platforma E-Sănătatea Mea este disponibilă pentru pacienți după crearea unui cont. Potrivit președintelui CNAS, Horațiu Moldovan, noile funcționalități vor fi introduse treptat, iar ritmul de implementare va depinde inclusiv de gradul de utilizare a platformei de către pacienți și furnizorii de servicii medicale. Pentru a utiliza E-Sănătatea Mea, pacientul trebuie mai întâi să se înroleze. După crearea contului, programarea la un medic specialist poate fi făcută online dacă pacientul are bilete de trimitere de la medicul de familie pentru specialitatea respectivă. Utilizatorul selectează specialitatea medicală, județul, localitatea și perioada în care dorește consultația. Platforma afișează furnizorii de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate care se află în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și au locuri disponibile. Căutarea poate fi extinsă la nivel național, astfel încât pacientul să poată verifica și disponibilitatea din alte județe sau localități dacă nu găsește un loc în zona în care locuiește. Revenirea la școală după vacanță poate fi o perioadă dificilă pentru copii, obișnuiți cu un program mai relaxat. Oboseala, iritabilitatea și anxietatea pot apărea în primele zile, iar părinții au un rol important în adaptarea la noul ritm. Întoarcerea la școală presupune mai mult decât revenirea în bănci. Trecerea bruscă de la programul de vacanță la trezitul matinal, teme și activități organizate poate genera stres și dificultăți de concentrare. În primele zile, spun specialiștii, unii copii pot deveni mai iritabili sau obosiți și pot avea dificultăți de concentrare. Pot apărea de asemenea stări de anxietate, plâns, sensibilitate crescută sau nostalgie după vacanță. În unele cazuri, stresul se poate manifesta și fizic, prin dureri de cap sau de burtă. Aceste reacții nu indică automat o problemă. Pentru mulți copii, ele reprezintă răspunsul firesc la o schimbare de rutină și se reduc pe măsură ce programul școlar devine familiar. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
3: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741-594-020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix, iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236. Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Shakira, we are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We're ready.
17: We are ready.
18: We

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Schimbări importante la conducerea Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, începând cu data de 1 septembrie. Ioan Muntean, care până în prezent a ocupat funcția de inspector școlar general adjunct și de consilier județean, va prelua funcția de inspector școlar general. Funcțiile de inspector școlar general adjunct vor fi ocupate de Ana Maria Hiter și Mihai Cosmin Pop. Totodată, noua structură de conducere a Inspectoratului Școlar Județean Maramureș include mai mulți inspectori școlari, fiecare având atribuții și domenii de responsabilitate distincte. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș se alătură în această săptămână acțiunii europene Speed sub egida Europol pentru a reaminti tuturor participanților la trafic că prudența salvează vieți. Astfel, până în 6 septembrie, oamenii legii monitorizează cu prioritate respectarea regimului legal de viteză pe toate arterele intens circulate din județul nostru. Polițiștii rutieri maramureșeni sunt prezenți pe drumurile publice din județ în scopul prevenirii accidentelor rutiere și protejării vieții participanților la trafic, prin conștientizarea riscurilor generate de viteza excesivă sau neadaptată condițiilor de drum. Polițiștii rutieri vor acționa utilizând la capacitate maximă echipamentele de măsurare a vitezei pentru identificarea și sancționarea conducătorilor auto care nu respectă prevederile legale. Oamenii legii atrag atenția asupra faptului că respectarea regimului legal de viteză poate face diferența dintre o tragedie și un drum parcurs în siguranță. A început litoralul pentru toți. Peste 70 de unități de cazare participă anul acesta la cea de-a 49-a ediție a programului și oferă reduceri de până la 60%. Cele mai mici tarife pornesc de la câteva zeci de lei pe noapte în Eforie Nord. În Costinești însă prețurile sunt ceva mai mari, de la 120 de lei pe noapte, iar în Mamaia o cameră dublă poate fi găsită de la 140 de lei pe noapte. Ofertele sunt valabile până la sfârșitul lunii septembrie. În același timp există unități care au transmis oferte și pentru luna octombrie, prelungindu-se astfel sezonul estival, chiar dacă perioada oficială a programului este 1-30 septembrie. Obiectivul programului, lansat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc în anul 2001, constituie oferirea de vacanțe pe litoral la tarife reduse pentru turiști și prelungirea sezonului estival. Federația Patronatelor din Turismul Românesc recomandă turiștilor ca înainte de rezervare să verifice perioada ofertei, serviciile incluse și facilitățile disponibile în extra sezon, inclusiv serviciile de masă, programul de funcționare al piscinelor, programele de muzică și divertisment. Astăzi avem parte de vreme frumoasă și caldă în Maramureș. Cerul va fi variabil, cu unele înorări în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 29 de grade, iar cele minime se vor situa între 10 și 14 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servici pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Sighet. Pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym. Trei locații, un gust nou. Attila the Hun. Raw power under control. Tu l-ai încercat?
2: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
3: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repar sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Lucrările de amenajare a străzilor recent asfaltate din Sighetul Marmației au intrat într-o nouă etapă. Administrația locală anunță că au demarat lucrările de aplicare a marcajelor rutiere. Astfel, zona centrală capătă o nouă înfățișare, dar și o nouă organizare a parcărilor. Potrivit administrației locale, parcările auto din zona centrală au fost amenajate longitudinal. Totodată, pe partea stângă a carosabilului a fost realizată o pistă pentru biciclete. Este pentru prima dată când în centrul municipiului Sighetul Marmației este amenajată o pistă dedicată bicicliștilor, măsura fiind primită cu reacții pozitive de o parte dintre localnici. Mă bucur că v-ați gândit și la bicicliști, a transmis un cetățean. Un alt sighetean a salutat inițiativa. Felicitări! În sfârșit se face ceva concret și pentru bicicliști în Sighet. Nu toți locuitorii privesc însă schimbările cu același optimism. O parte dintre cetățeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la numărul locurilor de parcare, în condițiile în care acestea sunt amenajate longitudinal, iar o parte din spațiul destinat anterior parcării va fi utilizat pentru pista de biciclete. La doar 13 ani, sighetianul Lucas Costelnic se pregătește să înceapă o nouă etapă în cariera sa sportivă. Tânărul basketbalist, format la Sighetul Marmației, va pleca în Spania, unde va evolua pentru Sibi Gran Canaria. Parcursul său până aici a fost construit prin multă muncă, disciplină și pasiune pentru basket. De la primele antrenamente și meciuri, Lucas a progresat constant, iar performanțele sale i-au deschis acum drumul către o experiență importantă la nivel internațional. Pentru comunitatea sportivă din Sighet, plecarea lui Lucas în Spania este un motiv de mândrie. Reprezentanții clubului sportiv școlar, unde acesta s-a format, spun că această oportunitate este rezultatul muncii depuse de sportiv, dar și al sprijinului primit de-a lungul anilor. Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării în primele 3 săptămâni ale lunii septembrie, cele mai importante abateri fiind așteptate în vest, în timp ce spre sfârșitul intervalului valorile termice se vor apropia de normal în majoritatea regiunilor. Primele 2 săptămâni vor fi caracterizate și de un deficit de precipitații, mai accentuat în zonele montane, însă ulterior cantitățile de precipitații vor reveni la valori apropiate de cele normale, potrivit estimărilor valabile până în 28 septembrie, anunțate de Administrația Națională de Meteorologie. Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în întreaga țară, cu abateri mai accentuate în regiunile vestice. În schimb, regimul pluviometric va reveni la valori apropiate de cele normale în toate regiunile. În ultima săptămână a intervalului, temperaturile medii se vor situa ușor peste cele specifice perioadei în regiunile vestice și centrale, în timp ce în restul țării vor fi în general apropiate de normal. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: Sig Siget FM 89,3 FM. Shape out of man.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsești aici 3 cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742500953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.

0: SECE Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
0: Back to School la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 10 Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids! Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
4: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri, în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
6: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
0: Nou în Sighetul Armației, s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
7: Sighet FM.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: What the hell do you mean I've gotta wait in line?

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said that.

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Ascult Sighet FM
3: pe 89,3 FM.

0: 3 FM.
1: Eram prinsă cu frânghii din trecut, mă țineau de suflet, le simțeam pe trup. Aveam inima în mucă, stu mai cu sud.